0: toimintoja uutispäivästä.
1: Laukaan Vihtavuoren räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla keskiviikkona tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Sinilevä havaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

näin rauhansin, jonka luonto meille näin tarjoaa. Päällä peitto tähtien, toivoin löydän hohdon sen, jota elämältään voi vain odottaa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Kesäkuussa Keski- ja Länsi-Eurooppaa kurittaneen helleaallon aikana kirjattiin ainakin 12 000 ylimääräistä kuolemantapausta, ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä. Analyysi perustuu usean maan kansallisiin tilastoihin. Kesäkuussa useassa Euroopan maassa tehtiin kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä. Esimerkiksi Britanniassa ja Sveitsissä meni rikki kesäkuun lämpöennätys. AFP:n mukaan luku voi vielä nousta, kun dataa saadaan enemmän. Uutistoimiston mukaan luku antaa kuitenkin osviittaa yhä yleisemmäksi käyvien helleaaltojen inhimillisistä seurauksista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: voivat saada.
1: Radiopooki.fi. Noin.
0: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.
0: Minähän vien.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Torstaina tuli kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta. Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi noin prosentilla viime vuoteen verrattuna. Yhtiön korkokate laski vuoden takaisesta noin prosentilla ja oli vajaat 1,8 miljardia. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin yhä vaikuttavan markkinatilanteeseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

Sepän pajan ahkiossa hehkui ratsurautainen, syntyi ensimmäinen Suomen hevonen. Olit näillä mailla

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien ään lentävän, tunnen saman ikävän.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire,

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello se on 6.03 ja tästä käynnistyy Radio Pookin aamu Kalle-Kari Leppäjärven seurassa. Mennään aina tuonne kello 10 saakka yhteistä matkaamme. Tänään perjantaina, hyvänen aika, viikonloppuhan se sieltä jo tulee kovaa vauhtia. Onko jotain viikonlopun suunnitelmia, tapahtumia, festareita tai jotain muuta vastaavaa edessä? Vai menetkö vaikkapa uimarannalle? Onko jo talviturkki heitetty? Kai se on jo heitetty. Omalta kohdaltakin kerran on jo pulahdettu, mutta pitäisi ehkä enemmänkin lähteä uimarannoille vähän viilentymään. Sen verran lämpöä on riittänyt. Pookin aamussa mä tuttuun tapaan tietenkin luvassa mielenkiintoisia juttuja. Kello 8 jälkeen Neropati tietovisailua, tasatunneen uutisia ja ajankohtaisia aiheita totta kai käydään läpi tämänkin aamun aikana. Ja ensimmäinen säätietopaketti, sehän on sitten tuttuun tapaan luvassa tuossa vain hetken kuluttua ja pyytelen jälleen kerran niitä havaintoja teiltä. Mä sieltä, mistä ikinä kuunteletkaan aina tätä Radio Pookin lähetystä, tuonne WhatsAppiin. Numero on 0405507660. Muutamia viestiä sinne on jo tullutkin, eli riittää ihan vain, että paikkakunta ja vaikka lämpötila aurinkoista tai pilvistä jotain sinne päin, niin sillä päästään jo aika pitkälle. Rauli Padding, Somerjoki, Laivat. Tämä on kyllä todellakin viikonlopun avaava biisi, joka kyllä omalta listalta löytyy.

6.08 on kello ja edellä kuultiin nämä Rauli Padding Somerjoelta kappale Laivat. Oikein hyvä fiilistely tähän kärkeen tuo kappale kylläkin. 17. päivä heinäkuuta ja perjantai tosiaan on tänään Ossi ja Ossianin nimipäivää vietetään. Syntymäpäivä sankareistamaan, kun katsastin vähän noita julkisuuden henkilöitä, niin siellä tulee vastaan muun muassa Ville Virtanen, eli Darudena tunnettu suomalainen muusikko ja myös Euroviisu-edustajammekin, 51 vuotta hänelle mittariin. Eija Vilpas, näyttelijämä tänään 69 vuotta, muun muassa Faktahomman TV-sarjastakin tuttu näyttelijä Eija on ja sitten puolestaan yhdysvaltalaista näyttelijääkin, 74 vuotta tänään, David Hasselhoff. Ja hänethän varmasti monet muistavat Ritari S:stä. Itse en tuota sarjaa ole kyllä katsonut koskaan. Sen verran eri ikäpolvea olen 90-luvun lopulta, että tuo sarja ei omalle nuoruuteen sattunut. Mutta aina kun puhutaan siitä, että mikä sarja on ollut semmoinen vaikuttava nuoruudessa tai kenties sitten lapsuudessa, aikuisiässä ynnä muuta, niin monelle nousee Ritari S. Toinen on sitten Dallas-sarja. Sitäkin aina tulee kuultua, että siinä on monen suosikki ollut aikoinaan. Ken tietää, vaikka tuo Fakta hommakin on ollut sitten jonkun omat semmoiset nuoruuden ja miksei nytkin ihan nuoren aikuisen iän semmoiset lempparisarjat ja itseenkin on myös vaikuttaneet, niin kyllähän ne on ollut, että Kotikatu, sitä on tullut katsottua muistaakseni aika paljonkin ja sitten myös totta kai Salatut elämät kuuluu siihen sarjaan, toki nykypäivänä ei hirveästi ole sitä tullut katsottua ja Metsolat. Se on kyllä semmoinen sarja, että sitä tykkää katsoa joka kerta vain. Melkein uudestaan uudestaan. En tiedä kuinka monta kertaa ne kaikki olen katsonut. Tuonne WhatsAppiin voi laittaa vaikka noita sarjojakin, mitkä ovat sinun vaikuttaneet ehkä eniten nuoruudessa tai tänä päivänäkin. Numero siis 0405507660. Ja totta kai myös noita kenttähavaintoja, säätietoja sinne, kun heti Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä kappaleen jälkeen otetaan teidän tietoihin perustuva sääennuste.

Seuraavaksi otetaan sitten sääkatsaus teidän kuuntelijoiden perustuvaan tietoon. Lähdetään jälleen tuolta Rovaniemen suunnalta. Siellä nimittäin lämpömittari näyttää +14.5 on Oulussa +17 kerrotaan. Ja Nivalan suunnilla +16 hieman pilviverhoa. Ylivieskassa +16 +5 sievissä +17.2 aurinkoakin näkyy. Ja mä todetaan vielä, että huomenna kuuluisat mutta markkinat samassa lauseessa. Sitten puolestaan Seinäjoen suunnilla +15 pilvistä, Tampere +16, sielläkin melko aurinkoista nyt tällä hetkellä on, ja puolestaan Jyväskylässä +16 pilvistä on, Mietoinen +12 aurinkoa siellä päin. Virolahti 9,7 astetta aurinkoista, toteaa Matti. Keravalla +14, Hamina +15, aurinkoiselta näyttää myös kuvan perusteella, kun tuossa katselin tuota Haminan suunnalta tullutta viestiä. Ja sitten Kotkassa aurinkoinen aamu +17, toteaa Liisa. Näillä mennään tällä erää. Kiitos, kun pistitte viestiä tähän ensimmäiseen sääkatsaukseen. Näyttää siltä, että aurinkoista puolipilvistä, semmoista kesäistä mukavaa säätä, aika samankaltaista, mitä tässä viime aamutkin on olleet.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Ah, oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: rakkaus.
1: Radiopokin aamussa Einiä, oi mikä voima. Kohta tulossa Johanna Rantsilta, Suola kyynelten suola elämän ja Jania Jetsetters yhtyeltä Kesäunelma. Tuossa kun puhuttiin vähän tämän päivänä syntymäpäiväsankareista ja sieltä esiin nousi muun muassa David Hasselhoff, yhdysvaltalainen näyttelijä. Ja tuli puhetta, että

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Täällä muutama todenneet, että on tullut kyllä katsottua.

Johanna Rantsi, suola kyynelten, suola elämän. Oikein hyvää huomenta Radio Pookin aamusta, toivottaa Kalle Kari. TV-sarjoista ollaan tässä vähän keskusteltu ja niistä, että mitkä ovat vaikuttaneet sinun nuoruuteen, lapsuuteen ja tähänkin päivään. Ja, nyt on tullut ainakin muutamia jälleen uusiakin sarjoja, jotka on suosikeissa. Muun muassa Syke-sairaala-sarja monelta nousee ja Pieni talo Preerialle. Täällä muun muassa eräs toteaa, että Pieni talo Preerialle on sarja, jota on katsonut useasti ja toivon, että tulee vieläkin katsottua varmasti uudelleen. Ja itse asiassahan viime viikolla 9. päivä heinäkuuta tuolla Netflix-suoratoistopalvelussa on saanut ensi iltansa tuore tulkinta tästä klassikkosarjasta eli Pieni talo Preerialla-sarjasta. Tämä on siis 2020-luvun versio ja hieman eroaa jossakin määrin tuosta 50 vuotta sitten tehneestä tuosta sarjasta, joka on aika suureen suosioon noussut niin maailmalla kuin täällä meillä Suomessakin. Mutta tuolla siis ihan tuoretta versiota tästä klassikkosarjasta. Kari Hirvonen loisteessa punaisen kuuna, Lea Laveenia kohta myös tarjoilen.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

Lea Laveen Champagnaama, kun kello on 6.47, Radiopookin aamua kuuntelette. Kalle Kari täällä, oikein hyvää huomenta vain. Sarjoista ollaan puhuttu tämän tunnin aikana, nimenomaan televisiosarjoista, ja tässä tuli kyllä ihan mielenkiintoinen viesti, kuinka paljon sarjoilla on todellakin vaikutusta. Sarjoja kyllä riittää. Ennen katsottiin kaikki sarjat. Dallasin vuoksi ostin uuden television 15-vuotiaana, kun vanhasta ei näkynyt kakkoskanava kunnolla. Näin paljon yksikin sarja voi vaikuttaa. Halu on kova nähdä, niin silloin täytyy hankintojakin tehdä. Metsolat, Pirun pelto, Taivaan tulet on hyviä. Suomalaiset nykyajan sarjat ei oikein sytytä. No, Huutokauppakeisari on hyvä. Isä Brown on katsottu kaikki jaksot. Siinä tuli muutama uusikin sarja tähän keskusteluun mukaan. Souvareita, Pariiseja tässä seuraavana.

Pariisa ja Souvarelta. Mä soin Radiopookin aamussa. Mä kohtimme tuoreita uutisia. Mä seuraavaksi lähdetään kello 7 sellaisia. Uutisissa muun muassa puhettamaan siitä, että EU-komissio on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Kohti uutisia meitä johdattelee muun muassa Anne Mattila kappaleella Taivaan kartta ja tässä Markku Aro Keskiyön aikaan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Kaikissa sittareissa.
12: Sittari hoitaa. Radio Pooki.
13: Radio Pooki. STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta uutisista. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Ukrainan Odessassa Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä. Asiasta kertoo eteläisen satamakaupungin apulaispormestari. Lisäksi viranomaiset kertovat, että iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä, joista 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan iskuissa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia, esikoulu sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä on jatkanut hyökkäyssotaansa Ukrainassa jo yli 4 vuoden ajan. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Maan pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Maan väistyvä pääministeri Keir Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Suur-Manchesterin pormestarina vuodesta 2017 toiminut Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuodenvaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
13: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Uutisten jälkeen Milanalta käy tanssimaan. Radio Bookin aamua kuuntelet, Kalle-Kari täällä kello 10 saakka aamua virittelemässä. Oikein hyvää huomenta. 7.07 se on kello. Ja tässäpä oikein tuli pohdittu, että mikähän olisi se sinun semmoinen hyvä ja oikein toimiva kappale, musiikkikappale, joka täällä Radio Bookissakin mahdollisesti on soinut, jolla lähtisi tämän viikon loppu oikein suuremmoisesti käyntiin. No, itsellesi ainakin voisipa olla vaikka tämä seuraava Unelmavävy-tyhtyeen kappale, näin kun heinäkuussa kuitenkin mennään eteenpäin ja aika paljon myös kävellään siellä rannalla.

Uudelman vävyyttä ja kansas kävelen rantaan. Tällä ainakin oma tämä tuleva viikonloppu käynnistyy oikein kesäisissä fiilingeissä. Ja yöräs kuuntelemme toteaa tuonne WhatsAppin puolelle, että yhdessä matkataan souvarit on kappale, joka sopii ainakin minulle, koska elämä on yhdessä matkaamista. Laitetaanpa korvan taakse, josko sieltä tulisi sitten tuonne WhatsAppiin muutamia tähänkin liittyen viestejä, niin saattaapa olla, että mä jonkun kappaleen tämänkin lähetyksen aikana sitten soitahutan. Tuolla mä Radio Pookin Facebookissa mä aamun julkaisussa kyselin vähän, että minkälaisia viikonloppusuunnitelmia, onko festareita, tapahtumia vai ihan rennostikko menee tuo tuleva viikonloppu, niin täällä muun muassa toteaa Pentti, että työntäyteinen koko viikonloppu on luvassa. Ja tuo Mervi puolestaan toteaa, että traktor pulling olisi huomenna Tyrnävällä sitten puolestaan. Yksi semmoinen tapahtuma myös täällä Oulussa on tulossa tuossa sunnuntaina. Ja itse asiassa tästä aiheesta puhutaan tuossa kello 9.30 tienoilla. Nimittäin silloin saadaan puhelimeen itse musiikkineuvos Mikko Alatalo. Hänen kanssaan vaihdetaan vähän kesäkuulumisia ja jutellaan myös tulevan sunnuntain Oulun Hupisaarella järjestettävistä Alsong i Uleå Pori Oulun lauluillasta. Siellä siis yhteislauluja luvassa. Tuo ensimmäinen ilta, se keräsi ihan mukavasti porukkaa ja mä katseet nyt kääntyvät tulevaan sunnuntaihin. Ja tämä hommahan järjestetään 3 kertaa tänä kesänä. Ensimmäinen oli siis 5. päivä heinäkuuta ja tämä seuraava siis tulevana sunnuntaina kello 19 ja viimeinen elokuussa 16. päivä. Oulun Hupisaarten kesäteatterissahan nuo hommat on. Mikon kanssa tuosta siis tullaan juttelemaan tänään Pookin aamussa kello 9.30 tienoilla.

kun tuossa Laura Voutilainen kesäsateesta lauloi, niin näyttää, että viikonloppuna sateita niitä on tulossa. Vielä tänään perjantaina sää on poutainen Lapin yläosaa lukuun ottamatta. Manentele ja keskiosissa paistaa monin paikoin aurinko ja lämpötila nousee 25 asteen tuntumaan. Maan pohjoisosassa on tänään viileämpää 15-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa melko pilvistä. Viikonloppuna sitten kesässä se tekee pienen muutoisen käännöksen, nimittäin lauantaina sateet yleistyvät. Aamupäivällä ja päivällä sade on vielä hajanaista ja kuuroluonteista. Kuuroja tulee erityisesti Pohjanmaan seudulta Kainuuseen ulottuvalla alueella, mutta myös etelämpänä voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa sää pysyy poutaisena ja puolipilvisenä, mutta iltaa kohden sitten sade muuttuu yhtenäisemmäksi ja voimistuukin. Tänään perjantaina maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo ja Tornio. Hellevaroitustakin on tuolla etelän suunnilla ja UV-säteilykin on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Sirikki.fi.
11: Pilkington.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: 190 000 punkkihavaintoa. Se on yli 30% enemmän kuin koko viime vuoden aikana yhteensä. Eli pelkästään oikeastaan viimeisen kuukauden aikana näitä havaintoja on kertynyt yli 38 000. Isoja lukuja kyllä. Punkkien määrän kasvu liittyy pitkälti ilmaston lämpenemiseen ja lämpimämmät kelit pidentävät niiden aktiivista kautta ja samalla ne leviävät uusille alueille ympäri Suomea. Jostain luin, että ihan tuolla Muonionkin suunnilla on niitä löytynyt tämän kesän aikana. Eli aivan siellä Lapin korkeuksilla ihan siellä todellakin pohjoisessa. Mukana kulkee myös tietenkin riski sairastua siihen puutiaisaivokuumeeseen. Ja vielä parikymmentä vuotta sitten tätä tautia tavattiin lähinnä Ahvenanmaalla ja saaristossa, mutta nykyään riskialueelta löytyy jo ympäri maata. Asiantuntijoiden mukaan kehitys tuskin pysähtyy tähän, sillä olosuhteet muuttuvat punkeille jatkuvasti suotuisammaksi ja vilkkain punkkikausi, se näyttäisi jatkuvan pitkälle syksyyn saakka. Mites, kuinka monta punkkia on tälle kesälle löytynyt, joko siitä omasta koirasta tai ihan omaltakin iholta? Pouki WhatsAppiin vaan niitä voi laittaa ja myös vinkkejä siihen, miten voisi suojautua näiltä parhaiten.

Sami Babi siinä kappaleella da-da-da-da, mä edellä Marjonilta, Señorita, por favor. Tuli muuten tuossa hetki sitten Radiopokin WhatsAppiin oikein mukava viesti, kun kuuntelija kirjoitti ja laittoi kuvankin, että tämä viikonloppu menee karavaanarin elämän parissa. Ja se onkin karavaanarina parasta, että on vapaus. Aamulla ei aina tarvitse tietää, missä illalla ollaan, mutta yksi asia on varma. Radiopooki kuuluu matkassa mukana. Oikein mukavaa kesän jatkoa sinne päin. Kiitos paljon tästä viestistä ja tästähän tietenkin on hyvä muistuttaa, että Radiopooki on Suomen virallinen karavaaniradio yhteistyössä SF Caravan ry:n kanssa ja me halutaankin kuulla juuri teidän kuulumisianne juuri sieltä tien päältä karavaanarina, kun olette siellä liikkeellä. Jos olet vaikka parhaillaan leirintäalueella, parkissa järven rannalla, matkailuautolla tai sitten vaunulla menossa, niin ei muuta kuin meille rohkeasti viestiä WhatsAppin puolelle. WhatsApp-numero siis tuo 0405507660 ja totta kai ääniviestiä ynnä muita käy oikein hyvin. Vinkkaa vaikka suosikkikohteesi täällä Suomessa tai sellainen paikka, jonka jokaisen karavaanarin pitäisi ainakin kerran elämässä kokea. Myös vinkkejä, niitähän voi aina antaa. Joskus ainakin omakin unelma voisi olla, että joku kesä menisi karavaanarin elämää viettäenkin tietää. Susanna Heikki, kuin helminauhaa.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
17: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Isto Hiltunen, Koivu Kujama, Radio Pookin aamussa. Kello on 11 minuuttia vaille 8. STT:n uutiset on aivan hetken kuluttua luvassa. Uutisissa muun muassa puhetta asuntokaupan hidastuneesta vuoden alkupuoliskosta. Ja uutisten jälkeen sitten luvassa on tämän viikon viimeinen neropattitietovisailu. Eli me päästään jälleen arvuttelemaan, että mikä hänen sana mulla on täällä mielessä. Ja vihjeitä siihen sitten annan myöskin. Ja mahdollisuus on voittaa Radio Pookin tuotepalkintoja sitten tuossa neropattitietovisailussa. Joten kannattaa ottaa jo se meidän studiopuhelin numero jo valmiiksi siihen, mikäli sitä ei vielä sinulla ole tallennettuna esimerkiksi puhelimeen, niin numerohan on siis 0700 392 111. Tuolla pääsee osallistumaan sitten neropattitietovisailuun. Kohti uutisia mennään Saija Tuupanen kanssaan, jos aiot vähän matkaa. Ja tässä Sami Keskitaloa. Piilotan sinut sydämeeni.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Voi mitä.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Radio Polki.
10: Radio Polki. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persianlahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Maan pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Maan väistyvä pääministeri Keir Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Suur-Manchesterin pormestarina vuodesta 2017 toiminut Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Anita Mattila, Mä hullu nuori sydän, soi tuossa edellä. Kello on 8.06, muutama sekunnin päässä nyt juurikin. Kalle-Kari täällä Pookin aamussa. Ja kohta käynnistellään tämän viikon viimeistä neropattitietovisailua. Aivan hetken kuluttua. Käydään kuitenkin ennen sitä sääkartoilla. Mä katsotaan, että minkälaista säätä viikonlopuksi on oikein luvassa ja vähän musiikkiakin tähän tulossa ennen neropattitietovisailua. Yölintu yhtyettä, mahdunko maailmaas? Tässä seuraavana.

Vielä tänään perjantaina sää on poutainen Lapin yläosaa lukuun ottamatta. Maan etelä- ja keskiosassa paistaa monin paikoin aurinko ja lämpötila nousee 25 asteen tuntumaan. Maan pohjoisosassa on viileämpää. Lämpötila on siinä 15 ja 23 asteen paikkeilla. Keski- ja Pohjois-Lapissa on tänään melko pilvistä. Lauantaina sitten sateet näyttäisivät yleistyvän ja aamupäivällä ja päivällä sade on vielä hajanaista ja kuuroluonteista. Kuuroja tulee erityisesti Pohjanmaan seudulta Kainuuseen ulottuvalla alueella, mutta myös etelämpänä voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa sää pysyy poutaisena ja puolipilvisenä. Iltaa kohden sitten sade muuttuu yhtenäisemmäksi ja voimistuu. Ja näyttäisi myös, että sunnuntainakin hyvin epävakainen sää jatkuu.

0: Tästä se käynnistyy tämän viikon viimeinen Neropatti-tietovisailu. Kohta kuulet vihjeen ja joku sana mulla on täällä hakusessa näiden vihjeiden kautta. Ja mikäli tiedät sen, että mikähän se sana voisi olla, niin soita tänne studioon. Studionumero on 0700 392 111. Ja mikäli olet nopein oikein tiennyt, niin lähtee siitä sitten Radiopookinen tuotepalkintoa. Ensimmäinen vihje. Oletteko te valmiina? No, tässä se tulee. Kaikki ei etene suoraviivaisesti. Kaikki ei etene suoraviivaisesti. Mitä minä haen tällä vihjeellä? Ei muuta kuin soittoa tänne studioon. 0700 392 111. Eli kaikki ei etene suoraviivaisesti.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Edellä kuultiin musiikkia Jani Wikholmilta kappaleella Hukun, ja Radio Pookissa on neropaattitietovisailu käynnissä ja ensimmäinen vihje on kuultu, mutta en ole saanut oikeaa vastausta vielä tänne studioon. Hyviä veikkauksia muutamia on tähän tullut. Ensimmäinen vihje kuului siis näin. Kaikki ei etene suoraviivaisesti. Eli kaikki ei etene suoraviivaisesti. Ja annetaan toinen vihje. Saan nähdä, auttaako tämä. Voi kuulua myös tarinaan. Eli ensimmäinen vihje, kaikki ei etene suoraviivaisesti, ja toinen vihje, voi kuulua myös tarinaan. Tänne päin soittoa. Numero on 0700-392-111. Vielä kerran tämä toinen vihje, voi kuulua myös tarinaan.
11: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti.

0: Portti on pois ja komiat kappaleella Koko Suomi tanssii. Nero pattitietovisailu, se on käynnissä. Kaksi vihjettä on kuultu, mutta oikea vastaus en vieläkään ole tänne saanut. Ai, mielenkiintoista, saadaanko tänään perjantaina sitten ollenkaan oikeaa vastausta. Saa nähdä. Ensimmäinen vihje oli näin. Kaikki ei etene suoraviivaisesti ja toinen vihje voi kuulua myös tarinaan. No annetaan kolmas vihjekin. Oletteko valmiina? Onnistunut heitto muodostaa sellaisen. Onnistunut heitto muodostaa sellaisen. Mikä tämä sana on, mitä haen? Eli vielä kertauksena, ensimmäinen vihje. Kaikki ei etene suoraviivaisesti. Toinen. Voi kuulua myös tarinaan. Ja onnistunut heitto muodostaa sellaisen. Jaska Mäkystä tähän väliin, minun suomeni.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Nero Patti.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

Neropatti tietovisailu Radiopookin aamussa on käynnissä ja tässä mä kolme vihjettä on annettu ja tiedättekö mitä? Hetki sitten sain tänne soiton, jossa myös oikea vastaus minulle kerrottiin. Mikäli nuo vihjeet menivät ohi, niin kerron ne vielä kertaalleen. Eli kaikki ei etene suoraviivaisesti oli ensimmäinen. Toinen puolestaan voi kuulua myös tarinaan ja kolmas vihje oli onnistunut heitto muodostaa sellaisen. Mitä sanaa oikein näillä vihjeillä etsin, niin se selviää heti Tino Ahlgrenin Rakkaushulluksi saa kappaleen jälkeen.

0: Matti.
1: Tino Ahlgren ja rakkaus hulluksissa soi siinä ja Radiopoikissa neropaattitietovisailua, sitä on tässä mä ollut käynnissä ja mä vihjeet on kerrottu ja myös oikean vastauksenkin olen tänne saanut. Vielä kertauksena nuo vihjeet, eli kaikki ei etene suoraviivaisesti, toinen vihje puolestaan voi kuulua myös tarinaan ja kolmas vihje, onnistunut heitto muodostaa sellaisen, mitä se ninni, mikä on oikea vastaus?
2: No kyllähän se on kaari.
1: Kaarihan se on oikea vastaus. Ilmeisesti kolmas vihje antoi sen oikean ajatuksen sieltä.
2: No joo, kyllä kolmas vihje oli sitten se, mikä sen ratkaisi. Eka mietin niin kuin joki, sitten se toisen vihjeen jälkeen oli sitten juoni ja sitten toi kolmas kyllä se oli, että kaari.
1: Kyllä, draaman kaari muun muassa tarinaan liittyen ja tietenkin kun heitetään esimerkiksi moukaria keihästä, niin siinähän aikamoinen kaari voi esiintyäkin. Ja moni muukin veikkasi tuota juonisanaa kyllä ja elämä ja asiatkin oli veikkauksen kohdalla muun muassa noista asioista. Mitäs Kouvolan suunnilta korjaan paikkeilta puhutaan nyt tai soittelet sieltä tai miten ikinä onkaan, niin mitä viikonloppuun oikein kuuluu sielläpä?
2: No viikonloppuun kuuluu yhden kaverin 50-vuotiaat ja sitten on kummitytön nimipäiväjuhlat ja sitten muuten vaan kesästä nauttimista.
1: Eli vähän juhlaa ja todellakin nauttimista.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mm. Onko jo lahja ostettuna tähän 50?
2: No ei. Aina viime tinkaan kaikki jätetään.
1: Niin sehän se juuri onkin aika haastava juttu, että mitähän sitä keksisi. Se on kyllä.
2: Kyllä, se on aina vaikein.
1: Mitä mieltä olet niin siitä, pitäisikö olla joku semmoinen, vai onkohan semmoinen joku ulkoistava palvelu tähän, että voisi vaan laittaa tiedot ja kaikki ja sitten vain sanoa, että homma joku lahja sieltä puolestana.
2: No ehkä sellainen voisi olla. Joskus jossain joku elokuva oli semmoinen, missä oli tämmöinen palkattu avustaja, joka hoiti tämmöiset hommat. Ehkä se saattaisi toimia.
1: Niin, ehkä. Itsekin kyllä aika useasti noiden kanssa tulee painittua ja miettiä, että eikö tätä voisi jo jotenkin ulkoistaa tätä hommaa. On välillä, menee todella vaikeaksi miettiä noita lahjaideoita. Mutta mitäs, niin ne muuten kesään kuuluu? Onko mennyt tähän asti hyvin? Onko lomaa ollut vai onko vielä edes?
2: No kyllähän tämä on ihan töiden parissa mennyt ja ilmeisesti mennään koko kesä vielä aika pitkälti töiden parissa. Vähän kausiluontoista tämä meidän työhomma. Mutta ensi viikon loppuna mä lähden koirien kanssa Viroon näyttelyyn, että me lähdetään torstai-iltana ja sitten seuraavan viikon tai sunnuntaina tullaan pois, että mulla on 2 päivää siinä vapaata töistä.
1: Koiranäyttelyä kohti. Nekin varmaan mielenkiintoisia tapahtumia on. Onko ihan voitto mielessä sinne lähdette?
2: No kyllä mä aika sellaisella jännityksellä menen, kun en ole koskaan tuolla Viron puolella näyttelyissä käynyt, niin ei yhtään osaa odottaa, että minkälaista pärjäystä siellä koirilla tulee.
1: Toivotaan, että menee mahdollisimman hyvin siellä ja toivekappalettakin saat tähän perjantaihin. Toivoa, niin mikä se on ja miksi?
2: No sehän on yölinnun pieni lintune ja se on jotenkin semmoinen napannut heti ekasta kerrasta, kun sen kuullu.
1: Se on oikein hieno kappale ja mä laittelen sulle humppakassia postiin tässä mä tulemaan tämän päivän aikana ja ei muuta kuin suuremmoiset onnittelut.
2: Saanko mä lähettää terveisiä vielä?
1: Olin juuri tulossa siihen. Terveisiä totta kai saa lähettää. Mihin ne menevät?
2: Joo, eli lähetetään Jussille, Juupelle, Juhalle, Maxille, Nikolle ja sitten vielä Aleksille ja kaikille, ketkä nyt tunnistaa.
1: Toivotaan, että menee nämä terveiset perille.
0: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
4: Hei.
3: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Ja se on...
16: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Auto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.

Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Yölintu yhtyi, että pieni lintunen soi radiopookin aamussa. Tämä kappale oli tämän aamun neropattitietovisana voittajana Ninninen toivoma kappale. Tänään siis voitto meni tuonne Korian suunnalle Kouvolaan. Ninni oli nopeiten oikean vastauksen kertonut ja neropattiin oikea vastaus tänään siis Kaari. Hyviä veikkauksia tuli monia muitakin, mutta tällä kertaa voiton siis nappasi Ninni. Ensi viikolla sitten uudet neropattitietovisailut luvassa jälleen maanantaista perjantaihin, joten tässä on viikonloppuaikaa vähän treenata sitten noihin hommiin. Varmaan aika hyvä semmoinen treenivinkki voisi olla. Eräs tämän viikon voittajakin totesi, että teki aika paljon ristikoita, niin siinähän olisi oikein hyvä. Hyvä viikonlopun tekeminen, jos ei vielä semmoista ole. Irvin Goodmania tässä, Las Palmas.

Irvin Kurman Las Palmas kappaleella. Kohti 9 uutisia matkataan seuraavaksi Pirita Niemenmaan Tuli kuumaa kappaleen ja Janne Tulkin Risaiset tossut ja särkynyt sydän kipaleen voimin. Ja sen jälkeen jatketaan sitten Pookin aamussa vielä 10:00 saakka.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssit.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
17: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Pohjois-Pohjanmaan asukkaille on lähetetty puhelimitse erilaisia huijausviestejä, jotka ovat liittyneet terveydenhuollon vastaanottoaikoihin. Viesteissä on väitetty, että vastaanottajalle olisi varattu aika terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Joissain viesteissä on neuvottu asiakasta perumaan vastaanottoaika ja kerrottu sen olevan maksutonta. Viesteissä on myös ollut linkki. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kehottaa ihmisiä suhtautumaan varauksella tällaisiin viesteihin, joissa on linkki. Huijausviestejä on lähetetty ainakin Taivalkoskella ja niiden aiheena on ollut hammashoidon ajan varaukset. Vastaavia huijauksia on havaittu jo pitkään eri puolilla maata. Aihe on vaihdellut lastensuojelusta eri terveydenhuollon palveluihin. Huijausviesteistä on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle ja poliisille. LVI Pitkälä Group -osakeyhtiö on ostanut Rovaniemellä ja Kuopiossa toimivan Suomen verkostohuolto-osakeyhtiön. Yrityskaupan myötä yhtiön työntekijämäärä nousee 30. Suomen verkostohuollon liikevaihto oli viime vuonna hieman alle 3 miljoonaa euroa. Asuntovaunu tuhoutui tulipalossa varhain tänään Tervalassa Pirtin tiellä. Valtatiellä kulkenut autoilija havaitsi palon ja hälytti palokunnan paikalle. Palo vaurioitti myös 2 muuta ajoneuvoa. Palon syttymissyytä tutkitaan. Poliisi otti kiinni eilen iltapäivällä Kalajoella Rautiontiellä moottoripyörällä kaahanneen 65-vuotiaan miehen. Tämä ajoi 150 kilometriä tunnissa 80 rajoitusalueella. Varhain tänään otettiin kiinni Limingassa moottoripyöräilijä, joka yritti paeta poliisia. Pakenevan moottoripyörän kyydissä oli 2 ihmistä. Kuljettajaa noin 20-vuotiaista miestä epäillään rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Lapsi ja aikuinen joutuivat veden varaan eilen illan suussa ollessaan suplautailemassa Kemijoella Nätynginnokan läheisyydessä Rovaniemellä. Sivullinen ja ensihoitoyksikön ensihoitaja pelastivat heidät veneeseen. Pelastuslaitos kiittää apuun rientäneitä esimerkillisestä toiminnasta. Oulun Sarvisuolla paloi eilen iltapäivällä suopohjaista maastoa noin 500 neliömetriä. Palosta kulkeutui alkuvaiheessa savua asuinalueelle. Palon syttymissyytä tutkitaan.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein hyvää huomenta, tai voisiko sanoa aamupäivää jo Radio Pookin taajuudelta. Leppäjärven Kalle-Kari täällä vielä kello 10 saakka Pookin aamua vie eteenpäin kohti viikonloppua. Sitä mennään kovaa tahtia. Tänään Pookissa on kaikenlaista mukavaa luvassa. Päivässä on tänään tuttuun tapaan Jussi ja iltapäivässä sitten Marja ja Suvi. Ja lähetys tulee tuolta Kiuruveden iskelmä viikolta. Ja todetaan vielä, että tämä kello 18 ei tänään Pookin perjantai-iltaa tule, kun Ari on ansaitulla lomallansa ja näin ollen kesäillan löylyt, eli saunatakkitansseja on luvassa kello 18 alkaen Pookin taajuudella. Nyt puolestaan musiikkia meille tarjoilee Taikakuu-yhtye, alle metrin päässä on tämä kappale ja kohta myös Johanna Pakosta päästetään ääneen.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Vielä tänään perjantaina sää on poutainen ja Lapin yläosaa lukuun ottamatta. Manetelä ja keskiosassa paistaa monin paikoin aurinko ja lämpötila nousee 25 asteen tuntumaan. Maan pohjoisosassa on viileämpää, lämpötila on siinä 15 ja 23 asteen paikkeilla. Keski- ja Pohjois-Lapissa on melko pilvistä. Lauantaina sitten sateet yleistyvät, aamupäivällä ja päivällä sade on vielä hajanaista ja kuurun luonteista. Kuuroja tulee erityisesti Pohjanmaan seudulta Kainuuseen ulottuvalla alueella, mutta myös etelämpänä voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa sää pysyy poutaisena ja puolipilvisenä. Iltaa kohden sade muuttuu yhtenäisemmäksi ja voimistuu. Varoituskartalla myös varoitetaan hellevaroituksesta lähivuorokauden aikana. On odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on myös iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa, sillä UV-indeksin arvo on 6. Ja maastopalovaroitus, se on puolestaan voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia, sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Simo ja Tornio.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

Radiopokin aamussa Pirtti Joki kappaleella Hulluuden nimiin. Kohta otan yhteyttä itse musiikkineuvos Mikko Alataloon ja vaihdetaan vähän kesäkuulumisia ja jutellaan myös Oulun Hupisaarilla järjestettävistä Alsong i Uleåborg Oulu lauluilloista. Yhteislauluiltoja siis nuo kyseessä. Ensimmäinen ilta mä pari viikkoa sitten keräsin runsaastikin laulun ystäviä paikalle ja nyt katseet kääntyvät tulevaan sunnuntaihin, jolloin Hupisaarten kesäteatterissa lauletaan jälleen yhdessä tuttuja suomalaisia klassikoita sekä suomeksi että ruotsiksi. Tuo tapahtuma alkaa kello 19 ja näitä tapahtumia siis on tämän kesän aikana 3 kappaletta. Tämä on toinen tämän viikonlopun homma ja sitten on 16. elokuuta se viimeinenkin. Tapani Kansan Veikko Niemisen kappaleen jälkeen otetaan yhteyttä Mikko Alataloon.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Viimeksi oli ainakaan aivan mahtava tunnelma, että ihmiset rakasti laulaa. Siellä on sitten muutama biisi myös ruotsiksi, niin kuin muun muassa just toi Tähti ja meripoika kahdella kielellä. Ja Waterloo oli olemaan. Mutta se, että jotenkin toi paikka jo sinällään, se on upea. Ja eihän se hata, vaikka tirauttaisi vettäkin, niin se on katettu kuitenkin tuo Hupisaaren katsomo.
7: Niin yhteislaulusta kun puhutaan, niin se on varmasti semmoinen yhteisöllinen asia. Miten sä niin koit sen tässä ensimmäisen illan aikana? Kuinka hyvin oululaisyleisö lähti mukaan laulamaan?
6: Erittäin hyvin. Ja tässähän on se, että ei tarvitse olla kymppi koulun laulunumero. Että voi laulaa ihan sillä omalla äänellään. Ja kun sillä porukalla lauletaan, niin siihen sekoittuu ne kaikki äänet yhteen. Ja semmoinen lämmin, hieno tunnelma tulee, kun yhdessä lauletaan näitä vanhoja klassikoita suomalaisia. Siellä on Paratiisia ja Myrskyn jälkeä ja Da-da-daata ja Amarilloa. Niin, siis sitten kun porukassa vedetään, nehän kuulostaa tosi hyvältä myös. Sitten meillä on hyvä bändi siinä myös, tuo Rajalan trio. Siellä on taitavat soittajat. Myös poikani Kalle on soittamassa siellä.
7: Ja millaista se on soittaa oman poikansa kanssa? Kaikkia tämä hienoja klassikkohittejä, niin suomalaisia kuin ruotsinkielisiäkin. Ja varmasti sieltä yleisön joukosta tulee aika paljon, että soitatko sen sinun omankin kappaleen? Tuleeko? Oliko ekassa illassa tällaista?
6: Kyllä siellä oli ja sen takia täällä on myös mukana. Taitaa tulla kesä ja tytöt tahtoo pitää hauskaa ja myös Viive vielä hetki, maalaispoika. Kallen kanssa kun oltiin silloin, kun Kalle oli hyvin nuori poika, niin kyllä hän halusi ihan omia rockijuttuja tehdä. Mutta nyt kun mies lähestyy 50, niin kyllä tässä on rauhoittunut, niin kuin kulmat pyöristyneet. Ja kyllä minä oman pojan kanssa ihan mukavasti voin tehdä keikkoja. Toisaalta tehdään sitten myös näitä koitusrockikeikkojakin hänen kanssaan.
7: Niin verrattuna tähän ensimmäiseen iltaan, niin vähän jo mainitsitkin, että oululaisuus siellä tämä enemmänkin jopa kumpua tämänä sunnuntaina illassa, niin mitä muita asioita nostaisit esille tästä tulevasta kello 19 alkavasta yhteislauluillasta?
6: No sitten siellähän on myös buffetti ja siellä on makkaramyyntiä ja kaikki, että se on semmoinen todellinen, niin kuin voi sanoa, että nauttia kesäillasta. Ja tosiaan niin, jotenkin semmoinen lämmin tunnelma oli ainakin viimeksi, että kyllä uskon, että se on varmasti semmoinen koko perheen juttu. Jos siellä on lapsia, niin kyllä mä sen känkkäränkäkin laulan.
7: Se on nyt luvattu, eli känkkäränkäkin mahdollisesti tulee myös.
6: Joo, jos on lapsia.
7: Kyllä. Eli sankoin joukoin kohti sunnuntaina Hupisaarten kesäteatteri, ja siellä päästään siis jälleen laulamaan ja nauttimaan hienoista sävelistä kello 19 alkaen. Vielä loppuun, Mikko, jos nostaisit tuosta tulevan illan ohjelmistosta yhden kappaleen, niin mitä nostaisit ja miksi?
6: No tietysti nämä oululaiset biisit on hienoja, mutta otetaan siihen esimerkkinä illan ohjelmistosta tuo Junnu Vainion Vanhoja poikia viiksekkäitä. Se on kyllä todella hieno kappale ja hieno laulaa yleisön kanssa yhdessä.
7: Ja mehän se seuraavaksi tullaan kuulemaan.

0: ja onnen sydän.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja... Kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
16: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: suloinen myrkynkeittäjä Mariskalta ennen tätä Charlies yhtyöltä kauneimmat hetket. Ja Mikko Alatalon haastattelun jälkeen kuultiin Juha Vainion vanhoja poikia viiksekkäitä. Kello on 9.48 ja kohtapa käännetään katseita Radiopookin päivään. Ja päivässähän tänään tuttuun tapaan Jussi.
1: Hojo hojo.
0: Hojo hojo, mitäs päivässä on luvassa?
1: Onko sinua, heitetään tämmöinen vastapallo, onko sinua kiusannut tänä kesänä hyttyset, paarmat tai muut pistävät elukat?
0: Kyllä hyttyset on kiusanneet todella pahasti täällä Oulussakin, varsinkin ilta-aikaan, niin tuntuu, että kaikki jalat ja kädet on aivan täynnä niitä ja imevät niin mahdottoman kovasti.
1: Näistä hyönteisten pistoksista ja puremista puhutaan muuten tuossa 10 jälkeen. Jos tulee jotakin kutinaa tai muuta vastaavaa, niin niihin löytyy apu. Ja kannattaa muistaa, että nämä pistävät ötökät, ne saattaa kantaa jotain taudin aiheuttajiakin. Eli sitä pistoskohtaa kannattaa tarkkailla ja eritoten sitä ei kannata raapia, vaikka kuin kutittaisi.
0: Mm, se on pahin osa varmaan siinä, että yrittää malttaa raapimatta olla, mutta sanotaanko näin, että ei ole kyllä kertaakaan varmaan jäänyt raapimatta.
1: No näinhän se yleensä tahtoo olla, että kyllä sitä tulee, jos ei muuten, niin sitten unissaan sitä raaviskelee ihtiä.
0: Mm. Ja toiveiden tunnitkin, totta kai.
1: No totta kai 11-13 välillä muutamia toiveita sinne on jo tulla tupsahtanut tuonne tekstarin laatikkoon, mutta vielähän niitä voi laittaa, vaikka nyt ne etukäteenkin, 17106 numeroa.
0: Mm. Tätä siis luvassa Pookin päivässä. Nyt Jukka Lampela, kesänä kaunein päivä puolestaan tässä.

Jesän kaunein päivä Jukka Lampelalta. Mä soin Radio Pookin aamussa. Kohtako luvassa kello 10 uutisia ja sen jälkeen Pookin päivässä siis Jussi äänessä. Tässä mä aamun aikana ollaan puhuttu vähän viikonlopun tekemisistä ja myös kyselin vähän karavaanarienkin suuntaan, että mä, onko siellä karavaanareita liikkeellä ja kylläpä tuonne on viestiä tullut tähänkin liittyen muun muassa tässä. Hyvää karavaanari huomenta Merikarviana Merikämpingistä. Oulusta lähdettiin ja viikko ollaan jo reissattu. Täällä alkaa tänään Buzzfest 2026 tapahtuma, joten lähdetään alta pois eteenpäin. Karavaanareita ollaan oltu 10 vuotta ja kesää talvea liikutaan aina kun aikaa liikenee. Terveisiä kaikille karavaanareille ja kättä ylös kohdatessa. Terveisiin Ulla ja Reijo Liljeblad plus Chihuahua Pepe. Sinne myös suuremmoiset terveiset ja oikein turvallisia kilometrejä sinne karavaanireissulle. Radio Pookin aamu pistää nyt hommat pakettiin ja tästä siis Jussi ottaa koppia. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonlopun alkua ja perjantain jatkoa toivotan täältä. Matti ja Teppo kysyy tässä, missä sitä ollaan oltu? No, me ollaan oltu ainakin Pookin äärellä. Moikka!

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
11: Yölinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poogista.
12: Radio Poogi. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää uutisista. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Kemikaalivalmistaja Kemiran operatiivinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 31% vuoden takaisesta 57,9 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja oli 693 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Lähi-idän sodan nostamat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alemmat myyntihinnat. Kemira piti kesäkuussa tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyt vuosinäkymänsä ennallaan. Kemira arvioi kustannusinflaation kasvattavan tämän vuoden kuluja noin 100 miljoonalla eurolla, josta asiakashintojen korotuksilla voidaan kattaa noin puolet. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persian lahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Pookin päivä ja Jussi.

Se on salaisuus. Rainer Freeman siinä esiintyi. 6:10 on kello. Perjantai 17. päivä heinäkuuta. Ossi ja Ossian viettää tänään merkkipäivää, nimipäivää. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikinen päivässä tuonne 14 saakka studiossa, Jussi Häkkilä tuossa puolelta, puhutaan ötököistä. Ovatko hyttyset kiusanneet, tahikka esimerkiksi paarmat tai ampiaiset? Hyönteisten pistot ja puremat, ne saattavat aiheuttaa päänvaivaa. Ei passais raapia. On nimittäin vaarana, että tuo pistoskohta tulehtuu ja seuraukset ovat sitten vähän ikävämpiä aiheesta tuossa puolelta. Uutiset tasatunnein, toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Piritta Venho ja Jari Helman seuraavana. Ole, ola.

0: Mä sanoin, että kyllä on, on hieno kanava kyllä, ei, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa himassa, joka paikassa tää soi, niin, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 16-23 astetta. Lännen luoteenpuoleinen tuulivoima 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 23-26 astetta. Tuuli on lounaan puoleista, voimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä tänään Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Ultraviolettisäteilystä varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, mukaan lukien Pudasjärvi. Lisäksi Lapin alueella maastopalovaroitus on voimassa Simossa ja Torniolla.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Hei sinä! Onko tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Noin.
4: Eli raapiminen on siis virhe?
3: Kyllä, se rikkoo ihon ja silloin se paranemisaika pitenee ja iho voi sitten siitä ärtyä ja tulehtua.
4: Itsekin on monesti siihen syyllistynyt, että tulee raavittua noita puremia. Se kutina sen kun vaan yltyy, ainakin tuntuu siltä.
3: Kyllä, ja silloin olisikin sitten tärkeää puhdistaa tätä puremakohtaa, eli ihan päivittäin puhtaalla juoksevalla vedellä voi sitä huuhdella ja tarvittaessa sitten peittää sen ihoalueen laastarilla. Ehkä sekin vähän hillitsee sitä, että ei tule raavittua niin paljon. Ja sitten jos puhdistuksesta huolimatta se iho ärtyy, siihen voi käyttää ihan ilman reseptiä saatavaa antibakteerista voidetta. Ja sitten tarvittaessa täytyy ottaa toki lääkäriin yhteys, jos tulee voimakkaita oireita.
4: Tuo kutina yleensä, sehän on ihan normaali reaktio.
3: Kyllä. Se on nimenomaan näin, että tämä hyönteisen erittämä myrkky tai se syljen ärsyttävä aine niin aiheuttaa sitä kutinaa.
4: No missä vaiheessa pitää sitten vähän huolestua?
3: No jos tulee voimakkaampia oireita, että tulee suuria paukkamia, märkimistä, raajaturvotusta, niin silloin kyllä on syytä kääntyä lääkärin puoleen.
4: Riippuuko se sitten ötökän puremasta? Olipa nyt kysymyksessä hyttynen tai ampiainen tai joku muu näitä purevia ötököitähän meillä piisaa.
3: Kyllä, ja toki ampiainen on vielä sitten hieman vaarallisempi, eli siinä kannattaa kyllä seurailla sitten oloa. Eli jos ampiainen on pistänyt kaulan tai suun alueelle tai tuntuu, että se hengitys vaikeutuu tai nielu turpoaa, niin sitten kyllä soittaa hätänumeroon.
4: Miten sitten pikkulapset, toisaalta vähän iäkkäämmät?
3: Kyllä, heille myöskin niin lääkäriin kannattaa lähteä herkästi. Eli jos on kyseessä pieni lapsi tai vanhus tai sitten pistoja on useita.
4: Joskus on kuullut sanottavan, että no antaa nyt niiden hyttysteen syödä, siinähän tulee sitä vastustuskykyä.
3: Niin, enpä tiedä, se on aika yksilöllistä, että tuntuu, että toista ei paljon hyttysten puremat haittaa ja sitten toiset saavat voimakkaitakin oireita.
4: Varmaan kannattaisi pitää myös mielessä, että nämä purevat ötökät, ne saattavat kantaa jotakin taudin aiheuttajia.
3: Kyllä, ja toki jos tietää, että on allerginen hyttysen puremille, niin silloin kannattaa aloittaa tämä antihistamiinitabletin käyttö. Suositellaan, että vähintään noin tunti ennen altistumista olisi jo hyvä sitä ottaa, niin se sitten lievittää niitä oireita.
4: Proviisori, apteekinhoitaja Päivi Munnukka yliopiston apteekista. Mitä meidän jokaisen omasta kotilääkekaapista pitäisi tässä mielessä löytyä?
3: No kyllä siellä on hyvä olla sitä hydrokortisonivoidetta, sitten kylmähoito, eli tällainen pikakylmäpakkaus on todella hyvä. Sen pystyy aktivoimaan siinä hetkessä, kun sitä kylmää tarvitsee, ja se on oikein hyvä apu esimerkiksi ampiaisen pistoon. Vähentää sitä turvotusta ja kipua. Ja toki sitten myöskin hyttyskarkotteita on hyvä näin kesällä varata sinne mökkikaappiin.
0: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: se kun...
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Tajan kumppani. K-Rauta Ojan Rauta.
13: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Täällä Pohjan tähden alla Petri Laaksonen siinä asialla. Juha Matilta kuultiin Rakasta mua juuri näin. Susanna Heikki tuossa hyönteisasioiden jälkeen vain hetken verran. Ennen haastattelua kuultiin Marja Taipaleelta Seinen sillat. Oskar Lehtinen lauloi Kyllä mä pärjään. Juliasta musisoi Neljän suora orkesteri tuossa sääasioiden jälkeen. Ja ennen sääasioita Tomi Markkolalta kuultiin Kun sä tuut. Tuon hyönteisten pistoja ja puremia koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä siellä. Niitä on jälkikäteen kuunneltavissa ja tuokin jo sieltä löytyy. Kello on 10:30. Tasalta uutiset, sen jälkeen toiveitten tunnit. Kike Elomaa, jätit jälkesi mun ihon alle.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persianlahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Ugandassa 20 lasta on kuollut bussin ajauduttua tieltä, kertoo paikallinen poliisi. Onnettomuudessa kuoli lisäksi yksi aikuinen. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi useita aikuisia sekä lapsia. Ugandan poliisi jakoi kuvia pahasti vaurioituneesta bussista, joka oli kääntynyt kyljelleen. Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on kesken. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Jamppa Tuominen, koskaan rakkaus kuole ei. Ystävän muistolle laulua oli toivonut Frans. Kello on 10:10. Näin käynnistyi tämän perjantain toiveitten tunnit 2-tuntinen 13 uutisiin saakka. Siis mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Jarkko Ylisikkilältä kuultiin tuossa 11 uutisten jälkeen. Mä hukun onneen. Bablo lauloi ennen uutisia Paikka auringossa. Puhelu ja tekstiviesti. Ne ovat konstit, joilla pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia. Löydät nuo numerot hintatietoineen tuolta Pookin netistä. Kannattaa myös miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Uutispausi kello 12. Tarja Lunnas, häntä säestää Viikingarna -yhtye. Vihreät niityt on toiveena. Terveisiä Ruotsiin kaikille, joilla on juuret täällä Suomessa.

Vihreät niityt siinä, Tarja Lunnas ja Viikingarna. Terveisiä Ruotsiin kaikille, joilla on juuret täällä Suomessa, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Seuraavasta toiveesta vastaa J. Eskelinen, toive on nimeltään Suomeni maa.

Piste. Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 16-23 astetta, lännen luoteenpuoleinen tulivoima 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 23-26 astetta, tuuli on lounaan puoleista, voima 3-4 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä tänään Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Ultraviolettisäteilystä varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, mukaan lukien Pudasjärvi. Lisäksi Lapin alueella maastopalovaroitus on voimassa Simossa ja Torniossa.

0: ohjelma Kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Sata keikkaa Pauli Haapalainen siinä esiintyi. Hyvää kesäistä viikonloppua tanssimusiikin ystäville laulun myötä. Tommi Soidinmäki tuossa sääasioiden jälkeen ehti esiintyä. Tanhuttaa oli kappaleen nimi. Nyt Anneli Saaristoa on toivottu seuraavassa. Paluuta 70-luvun muistoihin, mopoilu ja C-kasetit, näin lukee viestissä tässä Anneli Saaristolta Yöt ilman sinua.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

yöt ilman sinua siinä Anneli Saaristolta ja tuossa viestissä luki, että paluuta 70-luvun muistoihin, mopoilu ja C-kasetit. Kello on hiukka yli 11:30. Ensimmäinen puolikas tuntia on jäänyt taakse, 1,5 tuntia vielä edessä. Vielä on tilaa, jonoa nyt on tuohon melkein puolen päivän uutisiin asti, mutta tuo toinen toiveiden tunneista on vielä tarjolla. Sekaan ja mukaan siis vielä kerkiää. Toiveiden tunnit on pyhitetty teille kuulijoille Pookin päivässä. Olipa nyt sitten halu ja tarve onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan, yhteystiedot löydät hintatietoineen Pookin nettisivulta. Untako vain? Souvarit asialla seuraavassa. Viestiä tähän ei kummemmin liitykään.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Moi!
8: Moi.
9: Mitä sä katsot?
8: Katson autiota hiekkarantaa.
9: Eihän siellä ole ketään!
8: Ei. Se on autio.
9: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
8: On. Enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Tomi Markkola ja Kipinä. Tervetuloa!

Irvin Goodman siinä toteutti toiveen raha ratkaisee. Akseli toivotti mukavaa päivää Poukin kuulijoille laulun myötä. Kohta on uutisten aika, pari kolme laulua vielä ennen sitä. Niitty Kukkaset on seuraava toive. Toiveen toteuttaa Reijo Taipale.

Siinäpä Reijo Taipale ja toive nimeltä Niitty Kukkaset. Sitten terveisiä tanssimusiikin ystäville, musiikkitoiveena Arto Rahkosen Ikuinen takuu.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
8: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle AmpTankin kanssa.
6: Poukin päivä ja Jussi Häkki.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Pohjoisen alue uutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppervin. Hyvää päivää. Pohjois-Pohjanmaan asukkaille on lähetetty huijausviestejä, jotka liittyvät terveydenhuollon ajanvarauksiin. Puhelimitse lähetetyissä viesteissä väitetään, että vastaanottajalle olisi varattu vastaanottoaika seuraavalle päivälle. Osassa viesteistä kehotetaan perumaan aikamaksutta linkin kautta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että linkkejä sisältävien viesteihin kannattaa suhtautua varauksella, eikä niitä pidä avata ilman varmistusta. Huijausviestejä on lähetetty ainakin Taivalkosken asukkaille ja ne ovat koskeneet hammashoidon ajanvarauksia. Vastaavia huijauksia on havaittu jo pitkään eri puolilla Suomea. Viestien aiheena ovat olleet muun muassa lastensuojelu ja terveydenhuollon palvelut. Huijausviesteistä on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle ja poliisille. Oulussa 24. ja 25. päivä heinäkuuta järjestettävä Q-Stock on myyty loppuun. Festivaalijärjestäjät kertovat. Edellisten kesien tapaan tapahtuma tulee keräämään yhteensä 40 000 kävijää kahden päivän aikana. Q-Stock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella. Pohjoinen festivaali on kerännyt hyvin väkeä myös tapahtuma-alan vaikeina aikoina. Nyt on jo 13 kertaa peräkkäin, kun tapahtuma myytiin loppuun. Q-Stockissa nähdään ja kuullaan kaikkia lähes 70 esiintyjää 7 eri lavalla. Kansainvälisistä esiintyjäkartia edustavat Marshmallow ja Rita Ora. Lippujen vaihto rannekkeisiin alkaa festivaaliviikon maanantaina 20. heinäkuuta. LVI Pitkällä Group Oy on ostanut Rovaniemelle ja Kuopiossa toimivan Suomen verkostohuolto Oyn. Yrityskaupan myötä yhtiön työntekijämäärä nousee 30. Suomen verkostohuollon liikevaihto oli viime vuonna hieman alle 3 miljoonaa euroa. Rokuajärvellä Vaalassa on havaittu runsaasti sinilevää. Asiantuntijoiden tekemien havaintoja sinilevästä ei ole muualta Pohjois-Pohjanmaalta. Yleisön tekemiä havaintoja ainakin vähäisistä määrästä sinilevää löytyy muun muassa Taivalkosken Koviojärveltä, Kuusamon Saapungista, Rukajärveltä, Kantojärveltä, Alakitkalta ja Rönnyn rannasta. Saapungin Aksulahdessa on yleisöhavaintojen mukaan runsaasti sinilevää. Asiantuntijahavainnot perustuvat viralliseen sinileväseurantaan, jossa asiantuntijat käyvät paikalla kerran viikossa kesä-syyskuussa. Kansalaiset voivat ilmoittaa havaintojaan Järvi-Meriviki verkkopalvelun kautta. Ja kerrotaan vielä loppuun, että asuntovaunu tuhoutui tulipalossa varhain tänään Tervolassa Pirtin tiellä. Valtatiellä kulkenut autoilija huomasi palon ja hälytti palokunnan paikalle. Palo vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Palon syttymissyytä tutkitaan.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Siinä Hannu Palo ja Toive nimeltä lauantaina. Kello on 10:30 yli 12. Poikin päivässä mennään vielä tuommoiset vajat 50 minuuttia 13 uutisiin saakka viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä meneillään 2-tuntinen toiveiden tunnit ja niistä tunneista se jälkimmäinen menossa. Meiju Suvas ehti esiintyä tuossa puolen päivän uutisten jälkeen tarpeeksi kohtaloa. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääsee mukaan. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveiden valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Poukin netistä. Toiveiden tunnit on siis pyhitetty Poukin arkipäivässä päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita varten. Soita kun tunnet niin, laulaa seuraavassa Tarja Lunnas. Ossinpäivä onnittelut laulun myötä Porvooseen.

Tarja Lunna, soita kun tunnettiin. Ossin päivä onnittelut menivät laulun myötä Porvooseen. Seuraavaksi Jamppa Tuominen ja toive nimeltä viimeinen heinäkuu.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 16-23 astetta. Lännen luoteenpuoleinen tuulivoima 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 23-26 astetta. Tuuli on lounaan puoleista, voimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä tänään Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Ultraviolettisäteilystä varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, mukaan lukien Pudasjärvi. Lisäksi Lapin alueella maastopalovaroitus on voimassa Simossa ja Torniossa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Se sinun sielusi on juuri kukati.
6: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
7: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
8: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Laiska siinä aamulla yksin. Terveisiä mummoille ja papoille, toivotti laulun myötä pappa. Lasse Hoikalta tuossa sääasioiden jälkeen ehdittiin kuulla Suvi Yön taika. Kesä terveiset luki siihen liittyvässä viestissä. Vajaa puoli tuntia on vielä toivomusaikaa jäljellä. Topakasti kun toimii, niin tuohon ihan loppumetreille vielä kerkiää, mutta nyt alkaa olla viime hetket käsillä. Seuraavana vuorossa kuorosuorkesteri ja Perunan kukkiessa virtuaalitytöille terveisiä lähettää Perunan

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Kuka niitä nyt laskisikaan?

Perunan kukkiessa korosuorkesteri siinä virtuaalitytöille terveisiä lähetti perunan kukkia ootteleva Tuoma. Sitten vuorossa selvät sävelet orkesterien keikka käry. Similän Ahtille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta mukavia pelimannipäiviä Ivaloon toivottaa Tenojoen sovarifanit.

Selvät sävelet -yhtye orkesterin keikka käry. Similän Ahtille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Mukavia velimanipäiviä Ivaloon toivotti Tenojoen sovarifanit. Sitten seuraavana Pekka Himanka, Kalajoki valssi. Ja tähän liittyvä viesti kuuluu: lapsilla oli mukavaa Juku parkissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
8: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: tanssimusiikin parhaat. Rakkauden hellän ja lämpöisen, voiko unhoittaa hän sen? Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

paljon. Sanomatta jää Merja Rantamäki, jaksamista Vikille toivoteltiin tuon laulun myötä. Näinpä se on tullut sitten tämän perjantain kaksituntinen toiveitten tunnit päätöksensä. Mikko Alatalo kuittaa toiveitten tunnit tällä kertaa sävelmällä 11 virran maahan.

Siellä maassa kehräs joki ja pirteissä rukki. Siihen rakennettiin kirkko, mihin rantautui tukki. Yläjuoksulla kirkko oli pitäjän valo. Alajuoksulle

keitä he ovat. Mutta maata, jossa kasvoin, minä rakastan ja vihaan. Se on kuin osa minusta vertani ja lihaa. Sen henki tai atomit mua aina seuraa. Ja kun kuolen, muutun osaksi pohjoisen peuraa. Siihen maahan, jossa kasvoin, minä aina rakastun.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna, kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
9: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tukes kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta ääntenlaskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Anneli Mattila, se siinä tanssin päivät, tanssin yöt. 6,5 minuuttia yli 13 on kello ehtinyt poikin päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä, ilmanlaatuasioita taas tarkastellaan tuossa puolen aikaan. Eli tarjolla Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää ja yli viikonvaihteen ulottuva ennuste. Mamba laulaa seuraavana. Viime viikon loppuna.

0: kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja Pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina Pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajien ja musiikin ja ohjelmien vuoksi, että ei se sen kummempaa syytä tarvita, missä Pookia kuuntelee.
1: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg Pookin torstai-illoissa.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 16-23 astetta. Lännen luoteenpuoleinen tuulivoima 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 23-26 astetta. Tuuli on lounaan puoleista, voima 3-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä tänään Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Ultravioletti säteilystä varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, mukaan lukien Pudasjärvi. Lisäksi Lapin alueella maastopalovaroitus on voimassa Simossa ja Torniossa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
3: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Tarja Ylitalo kotikallioilla. Tomi Markkolalta kuultiin, voi kuinka kaunis on hän. Johanna Rantsi tuossa sääasioiden jälkeen. Miksi, missä ja miten Kaja Koolta kuultiin ennen sääasioita. Siniset tikkaat. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujon kukinta on edennyt eteläiseen Lappiin saakka. Heinien siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaisesti tai runsaasti, Lapissa vähän tai kohtalaisesti. Pujon siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisesti tai runsaasti, Pohjanmaalla ja pohjoisosissa maata aina Etelä-Lappia myöten. Pujon siitepölyä on ilmassa toistaiseksi vähän. Gladosporium ja alternaria home itiöitä on ilmassa vähän. Viikonvaihteen ylitse ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu ja pujon kukinta voimistuu. Heinien siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa runsaasti, Pohjois-Suomessa määrä vaihtelee kohtalaisesta vähäiseen. Pujon siitepölyä on ilmassa Etelä-Suomessa ajoittain runsaasti, Keski-Suomessa kohtalaisesti, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa vähän. Kukkivien kasvustojen lähellä määrät kuitenkin voivat olla korkeampia ja Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta todetaan, että sade laskee hetkellisesti ilman siitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olis tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sittari hoitaa.
3: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Juha Matti, sinuun liian helposti rakastuin, Kaija Pohjola, ei turhia murheita. Jorma Kääriäinen ja Agents kuljen taas kotiin päin. Mari Rantasila, Aura ja mä. 12:14 on kello ehtinyt tasalta uutiset ja sen jälkeen Poukin iltapäivässä Maria Ollakka. Lähetys tulee tuolta Kiuruvedeltä ja muun muassa kahvitellaan 3:30 Joel Hallikaisen kanssa uutisia tasatunnein. Jos sä menet pois, Kaija Kärkinen asia.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tukes kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähkön tuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Keskipeltoala sen sijaan kasvaa tutkimuksen mukaan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pookin kesä ja Maria Ollakka.
1: No näin se on. Pookin kesä ja iltapäivä ja perjantai-iltapäivä. Mun täytyy kyllä sanoa, että alkaa olla mulla päivät aika kovasti sekaisin, kun tässä on ollut näitä reissuviikkoja, niin näissähän nämä päivät menee toisaalta silleen saman kaavan mukaan, toisaalta koko ajan on jotain uutta nähtävää ja koettavaa, niin täällä kyllä vähemmästäkin kalenteri menee päässä sekaisin, mutta oikein ihanaa perjantaita Kiuruveden iskelmän viikolta. Täällä täysmeno päällä vielä tänään ja huomenna sunnuntaina sitten myöskin vielä päättäjäiset tietenkin tuossa sunnuntaina puolille päivin, niin siihen asti täyttä höyryä mennään täällä Kiuruvedellä. Ootsä onnellinen? Näin kyselee Hanna Hirvonen ja Kari Hirvonen.

Oot sä onnellinen, Hanna Hirvonen ja Kari Hirvonen siinä. Hanna Hirvonenkin on muuten mukana täällä Kiuruveden iskelmäviikolla ja tällä hetkellä taitaa istuskella tuolla katsomon tai tuomariston penkin puolella, koska iskelmämestarit finaalin karsinnan kenraaliharjoitus on tällä hetkellä täällä Kiuruvedellä käynnissä. Tänään siis tuo finaalin karsinta käydään ja huomenna sitten iskelmämestarit laulukilpailun finaali. Huipentuu tuo kisa sitten huomiseen ja kello 18 se on huomenna myöskin tuolla Eveo TV-kanavalla sitten nähtävissä. Niin kuin on tänään myöskin tuo finaalin karsinta, eli TV:stäkin pääsee seurailemaan. Viime viikonloppuna TV:stä päästiin seuraamaan myös tangomarkkinoita ja sitä laulukilpailua, sen finaalia. Ja siellä upeasti superfinaalissa lauloi myös Mailis Erola. Mailis on julkaissut tänään uutta musiikkia ja saadaan Mailis myös käymään täällä lähetyksessä tuossa pienen hetken päästä. Tässä Tuleen arkaa tarjoilee meidän varjokuvaa.

Enimmäkseen on poutaista, monin paikoin selkeästä puolipilviseen tämän päivän sää. Pohjoisessa on semmoista pilvisyydeltä vaihtelevaa, eli hieman pilvisempää säätä ja ihan Pohjois-Lapissa joitain kuurottaisia sateitakin. Mutta huomiseen sitten lupaillaan saapuvaksi lounaasta alkaen sadekuuroja. Ja lämpötilat, ne on parinkymmenen ja 27 asteen välillä tänään, eli monin paikoin helteistä on ja kohtalaiset etelä- tai lounaistuulet nyt puhaltelee tämän päivän aikana. Ja varoituskartoilla, maastopalovaroitukset, ne on voimassa nyt aika lailla tuolta Tornion korkeuksilta, kun lähdetään alaspäin. Paitsi ihan sitten tuolla Uusimaa, siellä ei ole tällä hetkellä maastopalovaroitusta. Kovista helteistäkin varoitellaan Keski-Suomen ja tuohon läntisen Suomen alueelle tällä hetkellä. Ja voimakkaasta UV-säteilystä myöskin eteläiseen Suomeen varoitukset voimassa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
6: Rock. Dr. Feelgood, Ida Elina ja paljon muita. Rock, rock. Osta liput ja tuu naattimaan. Rock and roll!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tänään tuntuu, että taivas rakoilee.
0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä. Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Se oli sitten, kun Saija Tuupanen, Mailis Erola, kuuntelitko eilen Saija Tuupasen keikkaa?
1: Kuuntelin paikan päällä, koska musiikki on parasta livenä.
0: Onko sä päässyt vielä Seinäjoen tangomarkkinoilta kotiin asti?
1: En ole päässyt. Tai en ole joutanut, en ole halunnut mennä vielä tuota, että olen halunnut juhlia tätä mahtavaa, upeaa saavutusta ja tätä matkaa, mikä on alkanut tammikuussa, joku on niin kuin esiintymis, tai tämä niin kuin kilpailu osallistuminen päätös tehty.
0: Eli kävit Pookin studiossa myös silloin tango-finaalistina.
1: Joo.
0: Sitten sut nähtiin siellä superfinaalissa. Eli jos olisi tämmöisiä virallisia prinsessan titteleitä jaossa, niin sähän olisit nyt sitten niinku tango-prinsessa.
1: Joo, ja me on siis
0: superfinaalisti, kyllä, vaan miten tämä
1: menee? Kyllä, ja siis sen verran me on vanha-aikainen, että tuota, kyllä mies sen on ottanut käyttöön. Että tuota, oli se virallisesti käytössä, eli ei, mutta minä olen niin prinsessa, että se sopii mulle enemmän kuin hyvin.
0: Sä oot ollut täällä Kiurupen iskelmäviikollakin aiemmin.
1: Kyllä. Joo. Siis 10 vuotta sitten olin täällä kilpailemassa ja tutustunut näihin ihmisiin. Ja tota, tänne tulee niin mielellään uudestaan ja tuun jatkossa myös. Täällä on hyvä tunnelma, täällä on ihmiset niin iloisia ja semmosia niin kuin, kaikilla on niin hyvä fiilis. Ja miksei?
0: No millainen on, Mailis, ollut vastaanotto nyt tango-finaalin jälkeen sitten täällä esimerkiksi näiden musiikki-ihmisten parissa?
1: No ihan tosi mahtava. Hihasta on veetty. Tai mekohelmoista, ei ole hihoja tarvinnut, on niin lämmin ollut. Mutta siis niin paljon saanut kiitosta, kehua ja onnitteluita. Ja huomaa myös sen, että mikä on myös se oma fiilis ollut tässä, että nimenomaan toinen sija ei ole missään nimessä häviö. Että tästä se vasta lähtee ja kaikkia uutta kivaa on tulossa.
0: Ja sulla siis lähtee semmoinen ihan uusi vaihde nyt päälle musiikkikuvioiden suhteen.
1: Joo. Ja nyt saa silleen niin kuin ihan itse tuota, siis en nyt sano sitä, etteikö voitto olisi ollut kiva, mutta se, että me niin kuin uskon siihen, että kaikella on aina tarkoitus. Ja myös tällä ja myös niin kuin se, että saa nyt itse lähteä sitten semmoista omaa linjaa vetämään.
0: No minkälainen on Mailis Erolan linja?
1: Linja on hyvin semmoinen kuitenkin perinteinen iskelmämusiikki ja tuota, uutta musiikkia. Haluan tulla nimenomaan tunnetuksi omien kappaleiden niin kuin myötä. Ja toki tuonne niin kuin ohjelmistoon cover-biisejä ja yleisö varmasti myös vaatii semmoisia tuttua ja turvallista, mutta aion tehdä myös nämä omat kappaleet sitten tutuiksi yleisölle.
0: Kyllähän sulta on saatu musiikkia jo aiemmin, mutta siitä on aika kauan.
1: No niin! Mutta toisaalta vuodet menee niin nopeasti, että tuota tuntuu kuin ihan vasta. Mutta se, että kyllähän niin kuin nämä on kypsynyt tästä tuota kaikki ajatukset tässä matkan varrella. Ja silloin 2014, kun tuli tämä Muisteletko meitä? Pitkäsoittoalbumi, niin edelleen ne kappaleet kyllä toistuu myös ohjelmistossa. Ja on vähän tullut semmoista visiota, että jos ne päivittäisi vähän tähän päivään myös. Ne, nyt kun on vähän tullut tätä ikää tässä,

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Jalosen ja ollaan käyty Järvenpäästä tämän nauhoittamassa ja luotan Pertin näkemykseen ja annoin kyllä vapaat kädet ja onneksi annoin. Pertti osaa kyllä hommansa.
4: Mihin nyt mainis Erola? Matka jatkuu.
2: Matka jatkuu. No tästä on pakko melkein lähteä sinne kotona käymään välissä saunomassa. Ja huomenna sitten ollaan Valdemarissa Rovaniemellä keikalla, eli tämmöinen kotiinpaluu kunniaksi keikka sitten siellä kotipitäjässä, niin aivan ihanaa, että sinne vaan kaikki sankoin joukoin paikan päälle ja morjestaan ja lupaa kyllä siellä sitten rupatella ihmisten kanssa ja nimarikortteja saatte ja näin päin pois. Ja hyvää musiikkia tietenkin.
4: Nyt kuullaan hyvää musiikkia. Maelis Erolan tuoretta musiikkia.
2: Yes.
4: Jos ketään, niin suha.
2: Mahtavaa. Kiitos.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuitekin tänne.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Ja tanssikalenterin menovinkkejä saapui meidän kesäreporterimme Kaleb Unti kertomaan.
2: Kyllä. Tämä on minulle aina mieluinen tehtävä. Perjantaina nyt laitetaan pikkasen lankkia tanssikenkiin, koska Jormuan lavalla siellä Kajaanin suunnalla on legendaarinen Arto Nuotio ja Harjolaksa. Siellähän rumuissa on Jussi Lammela ja on muuten myös puhaltajia. Kannattaa mennä katsomaan. Ja jos ei sinne Jormualle ehdi, niin Välijoen lavalla tuolla Savitaipaleen suunnalla menee jo Senat Sakajasinkin, niin on tangon kuningatar Charlotte Saari ja hänen Ibiskus-yhtyeensä. Ja Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleellä Sami Roosholm ja Sävel. Ja Mikkelin Hiihtomäen lavalla tanssiorkesteri Ilta Tahti. Ja Kajasteen lavalla vielä Alina Liikola ja Afrodite. Kyllä riittää perjantaina jortsuihin esiintyjiä, mutta on niitä myös lauantaina. Eli huomenna, jos tänään ei jouda, niin huomenna Liperin lavalle. Siellä on Niina Åkerman ja Mantra-orkesteri. Ja Tottijärvellä Nokialla Hämyslavalla on tantsut ja siellä on uusilla tangokuninkaallisilla toinen keikka. Ja, eli Raija Mäntöniemi ja Juho Punkeri ovat siellä ja heitähän säästää ainakin tämän vuoden Aallon Harja-yhtye. Kannattaa mennä katsomaan, on varmasti mielenkiintoinen kaksikko. Ja vielä Höyrypaviljongilla Haapamäellä lauantaina on legendaarinen Markku Aro ja Diesel-orkesteri. Markku Arohan on muuten tänään täällä Kiuruvedellä päälavalla. Ja varmasti on tunnelma katossa. Siinä kaikki tällä kertaa nähdään taas tai kuullaan.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Joo, ja täällä me jatketaan Kiuruveden iskelmä viikolla. Kaleb Unti kertoi meille äsken tanssivinkkejä. Mitkä on sun vinkit tänne Kiuruveden perjantaihin?
2: No, minähän annan tästä ihan kärkitietoa, koska portit ovat jo auenneita. Täällä on laulukilpailun yleisen sarjan kenraaliharjoitus käyty ja olihan muuten hyviä laulajia. Ja kello 16.30 sitten Aron Make tulee tänne. Bändi tuosta jo pikkuhiljaa portteja availi ja rupeaa kohta roudailemaan. Ja 17.30 on Henri Jokinen Aallonharja-yhtyeensä kanssa.
1: Täällä on muuten Desireen kanssa, siellä on vanhaa tietoa siinä painetusta. Onko? Koska Aallonharjahan oli nyt siellä.
2: Aivan, tässähän on vanha ohjelma.
1: Miten
2: minä
1: kanssa.
2: Olipas joo, minä hölmö. Desireehän on Henri Jokisen nykyinen orkesteri ja Aallonharja vetää kuninkaallisten kanssa.
1: Kyllä.
2: Niin tai näin, niin joka tapauksessa nuori laulajapoika, joka laulaa kuin aika miehet, 17.30. Sitten on finaalin karsinta tähän iskelmämestarit-kilpailuun kello 18. Sehän televisioidaan Eveo-kanavalle. Ja sitten kello 21 on yö. Me ollaan luultu, että yö on täällä joka ilta, kun tässä lukee yöliput 35 jokaiselle päivälle. Mutta tänään se yö sitten oikeasti täällä on.
1: Ja sitten on muuten vielä yölintu.
2: Hei, yö ja yölintu. Toivottavasti pojat osaa mennä oikeaan aikaan lauteille, että ei ole väärät soittajat. Siellä yölintu aloittaa kello 23. Kolme. Ja täällä on ainakin ilma. Ilma on kuin morseen, vähän tämmöinen epävakainen, mutta
1: lämmin.
2: Lämmin ja aurinko paistaa ja siitä luvatusta vesisateesta ei ole tietoakaan. Kipin kapin Kiuruvedelle.
1: Ja Taina Kokkonen seuraavaksi ääneen. Tämä on Tauno ja Ansa.
2: Onpa hieno biisi.

itse kannan. En muutaman tähtesi vuoksi jää, niille pitkät annan. Tuhat tähteä kattooni maalattu on, salin seinällä maisema mittaamaton, jo viisari iltaan.

jää. Mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

0: Kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Ah, oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuotipuksut ja Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Pohjois-Pohjanmaan asukkaille on lähetetty puhelimitse erilaisia huijausviestejä, jotka ovat liittyneet terveydenhuollon vastaanottoaikoihin. Niissä on väitetty, että vastaanottajalle olisi varattu aika terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Joissain viesteissä on neuvottu asiakasta perumaan vastaanottoaika ja kerrottu sen olevan maksutonta. Viesteissä on myös ollut linkki. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kehottaa ihmisiä suhtautumaan varauksella tällaisiin viesteihin, joissa on linkki. Huijausviestejä on lähetetty ainakin Taivalkosken asukkaille ja niiden aiheena on ollut hammashoidon ajan varaukset. Huijausviesteistä on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle ja poliisille. Vastaavia tapauksia on havaittu jo pitkän aikaa eri puolilla maata. Aihe on vaihdellut lastensuojelusta eri terveydenhuollon palveluihin. LVI Pitkälä Group -osakeyhtiö on nostanut Rovaniemellä ja Kuopiossa toimivan Suomen verkostohuolto-osakeyhtiön. Yrityskaupan myötä yhtiön työntekijämäärä nousee 30. Suomen verkostohuollon liikevaihto oli viime vuonna hieman alle 3 miljoonaa euroa. Asuntovaunu tuhoutui tulipalossa varhain tänään Tervolassa Pirtintiellä. Valtatiellä kulkenut autoilija huomasi palon ja hälytti palokunnan paikalle. Palo vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Palon syttymisyytä tutkitaan. Rakennuksen pihamaalla pysäköitynä ollut dieselkäyttöinen henkilöauto paloi tänään aamupäivällä Raahessa Vanhatiellä. Palo uhkasi levitä viereiseen liiteriin, mutta palokunta sai palon nopeasti hallintaansa. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymisyytä tutkitaan. Torniossa Särkinärän tiellä paloi tänään omakotitalon pihalla noin 5 kuutiometriä polttopuuta. Pelastuslaitos sammutti palon. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Palon syttymisyytä tutkitaan. Oulussa ensi viikon lopulla järjestettävä Kuustok-festivaali on myyty loppuun jo 13 kertaa peräkkäin. Edellisten kesien tapaan tapahtuma kerää noin 40 000 kävijää 2 päivän aikana. Tällä kertaa nähdään ja kuullaan noin 70 esiintyjää. Poliisi tutkii Vaalassa tiistaina tapahtunutta väkivallan tekoa, jossa 3 henkilöä vahingoitettiin teräaseella. Tekijä on vangittu. Tapausta tutkitaan 2 murhan yrityksenä, 1 tapon yrityksenä, törkeänä kotirauhan rikkomisena ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Kiuruveden iskelmäviikko, ja enpä ole yksin, no en todellakaan ole yksin, koska täällä on aika paljon muitakin, mutta täällä mun ulkostudiossa on tällä hetkellä mun kaverina Hanna Hirvonen. Moi.
2: Heippa,
1: vaan.
2: Heippa, moi moi. Joo. Ja kivaa päivää näin perjantaina.
1: Joo, mä oon itse asiassa herännyt jopa Hannan vierestä tänä aamuna.
2: Kyllä, jaamme tuolla yhteisen huoneen meidän majoituksessa.
1: Joo, meillä on tällainen asuntolamajoitus tietenkin monilla, jotka ollaan täällä työhommissa. Täälläkään ei sitä kuitenkaan majoituskapasiteettia ihan hirveästi ole. Kiuruvesi on sen verran kompakti paikka, mutta hyvin tänne kuitenkin mahtuu, ja tietenkin karavaanareitahan täällä on tosi paljon.
2: On joo, kyllä karavaanarit on varmaan yksi sellainen oikein tärkeä kohderyhmä kesätapahtumille, mutta varsinkin Kiuruvedelle, kun täällä nyt taitaa olla tuo Peltohuvi ainut hotellimajoituspaikka, jossa huoneita on kumminkin rajallinen määrä. Että toki täällä otetaan varmasti kaupungin ihmisten kesken kaikki koti Airbnb periaatteella toimivat ja kaikki kotimajoitukset myöskin käyttöön.
1: Joo, ja sitten tietenkin vähän kauempaa löytyy, että ihan porukkaa runnilla ja missä lie.
2: Isahelmestä tulee niin. Aika moni, ja tuossa on sininen helmi. Ja kyllä, että kyllä täällä sitten keksitään keinot,
1: niinpä,
2: että majoitukset järjestyy.
1: Hanna Hirvonen, mikä sun tehtävä on tänä vuonna Kiuruveden iskelmäviikolla?
2: Tänä vuonna minulla on tämmöinen arvovaltaisa toiminta täällä tai tällainen tehtävä, eli olen tuossa Iskelmämestarit laulukilpailun tuomaristossa. Tänään perjantaina finaalin karsinta ja huomenna lauantaina finaali sitten.
1: Heillä oli harjoitukset äsken, kenraaliharjoitus.
2: Kenraaliharjoitus käytiin läpi, kyllä.
1: Miltä kuulosti?
2: No hyvältä kuulosti ja upeita lauleja. Eli kyllä se taas sitten vähän puntti vipattaa tuomaristossa, että me siellä teemme viisaita, fiksuja ja oikeita päätöksiä, kun karsitaan huomiselle noista 5 ja 5, 3 ja 3.
1: Mikä sieltä erottaa ne helmet sitten?
2: No kyllähän se on semmoinen kokonaisvaltainen paketti tietenkin, että siellä on ääni ja äänen puhtaus ja äänen väri ja fraseeraus, lava presence, että kaikki on niinku kohillaan, että sitten totta kai laulajat on erilaisia ja me tuomarit ollaan erilaisia, että kuka arvottaa mitäkin pointtia toista ehkä korkeammalle, mutta että sellainen kokonaisvaltainen paketti kumminkin siinä mielessä, että se lava oleminen ja laulu toimii yhdessä ja tunteet välittyy tietenkin.
1: Ja se on varmasti mukava. No, mukava ja mukava olla siellä myös tuomariston penkissä, kun itse on ollut myös siellä toisella puolella.
2: Joo, siis osaa ehkä sillä lailla samaistua kilpailijoiden tunnelmiin siellä lavalla ja ymmärtää tietenkin sen jännityksen mukanaan tuoman. Totta kai se jännitys tuo myös ehkä hyvää, semmoista freesia otetta siihen, että sä oot skarppina ja niin kuin teet, mutta että toki minä kovana jännittäjänä tiedän, että joskus saattaa tietenkin olla niin, että se myöskin vie vähän laulutukea ja pohjaa pois niin, että se myöskin saattaa hankaloittaa sitten sitä äänen vapaata kulkua ja tukiasioita.
1: Eikö sä muuta? Eikö sä fiilistelee, kuuntelee bändejä ja muuta?
2: Joo, kyllä. Mä nyt oon koko ajan, mä oon tullut tänne Kiuruvedelle jo maanantaina, että mä kävin tangomarkkinoiden jälkeen kotona yhden yön pyykinpesuhommissa ja sitten jatkoin tänne. Niin oon käynyt Pyhän Salamen tansseissa ja sitten oon täällä liikkunut kyllä ihan laajalla kattauksella, kuunnellut orkestereita, bändejä ja sitten myöskin seurustellut ihmisten kanssa tuolla tuolla tapahtuma-alueella, että tämä on kumminkin vuotuinen kokoontumisajo, ja kun viime vuonna jäi väliin, niin olisiko sitten, että tänä vuonna niin kuin kaksin verroin enemmän on ihmisten tapaamista ja kysellään tietenkin, että miten menee ja mitä kuuluu, ja se on ihan asia, että ihmisiä kiinnostaa, että miten mulla menee, ja minä kyselen vastavuoroisesti heiltä tavata tuttuja tältä musiikin piiristä ja ystäviä, mutta sitten tietenkin myös yleisön puolelta.
1: Moni huutelee tuolla, että Hanna Hirvonen, tule.
2: Tulee, niin kyllä. Käsky kävi.
1: No niin.

enimmäkseen on tänään selkeä ja todella lämmin sää, varsinkin etelä- ja länsipuolella. Lapissa on runsaammin pilvisyyttä paikoin, ihan Pohjois-Lapissa sadekuurojakin. Ja huomiseksi sitten lounasta alkaen on kurottaisia sateita luvassa. Tänään lämpötila 20-27 asteen välillä ja ensi yönä sitten semmoista pohjoisen 10 paikkeilta jopa tuonne 18 lämpöasteeseen.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Puukaupat nyt. Saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
8: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja otta siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
9: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Juuri äskettäin tuosta mua vastapäätä penkistä nousi tuomariston jäsen Hanna Hirvonen ja nyt sitten tuomariston puheenjohtaja oli tuossa ohikulkumatkalla, niin nappasi Juha-Matti Holopaista hihasta kiinni, että minnes matka, minne oot menossa?
2: No jos ihan suoraan sanon, niin syömään.
1: No niin, mutta täytyy ehtiä syödä, sullakin on kiire viikko.
2: On ollut kiire viikko, mutta mukava viikko sikäli, että tässä on saanut olla mukana näiden tietysti tapahtuman kanssa, mutta että niiden pääomien asioiden kanssa, eli se, että tietysti tämä iskelmämestarit laulukilpailun tuomariston puheenjohtajuus on yksi asia, mutta sitten silloin 2019 mä sain tänne käynnistää tämän suomalainen iskelmäsävelys- ja sanotuskilpailun tänään. Se esitetään ja on 6. kerta, eli 6 voittajaa on jo olemassa ja sitten tietysti vielä ehkä lämmittävin on aina se uusi pulla, mikä uunista tulee ja tänä vuonna ensimmäisen kerran on annettu tunnustuspalkinto, joka kutsuu ja tuntee nimen Antti Hyvärinen -palkinto.
1: Eli Antti Hyvärisen kunniaksi tällainen perustettu.
2: Kyllä, joo. Antti Hyvärinen hän menehtyi viime vuonna, joo. ja on siis 60-luvulta asti tehnyt sovituksia ja sävellyksiä ja ollut suomalaisessa musiikissa erittäin merkittävä tekijä. Yli 4200 äänitettä. Ja jos ajatellaan, että niin kuin täällä yhtenä kertana Matin ja Tepon kanssa keskustelin, niin sanoivat, että ilman Anttia heidänkään ura ei olisi mennyt sillä tavalla, koska Antti Hyvärinen sovitti kaikki heidän nämä hitit ja teki siltä, miltä se kuulostaa. Ja sen takia sitten olen ajatellut, että kun hänen uransa on ollut pitkä ja upea, Marion Rung, Matti ja Teppo, kyllä, Freddy, Danny Tapani kanssa, Matti Salminen, Robin Kivikasvot, Arttu Viskarin kanssa tekivät upean englanninkielisen Amerikan mantereelle olevan. Siitä muuten aika vähän on puhuttu ja kuultu sitä tuotantoa. Ja Antti on ansainnut tällaisen tunnustuspalkintonimen. Suomessa on erittäin hienoja näitä palkintoja, Kotkassa omansa ja eri puolilla Tapsan tahdeissa. Mutta että nyt sitten tänä vuonna päädyttiin siihen, että meillä asiantuntijaraadissa on Seppo Hovi, Karoliina Kantelinen, Jukka Nykänen, Toppi Salmi ja sitten Antti Hyvärisen tytär Henna Pakkala. Ja nyt löydettiin niin kuin henkilö, jolla on ainutlaatuinen, samalla tavalla kuin Antilla on ollut, niin ainutlaatuinen ura suomalaisessa musiikin sovittamisessa, koska tämä ei ole moite nyt teille radion toimittajille, itsekin olen radiotoimittajana ollut, mutta aika usein ehkä ajantaa jonkun muun puutteesta, kun me kerrotaan
1: niin tekijöitä.
2: Me kerrotaan, että Hanna Hirvonen laulaa, kyllä, sen laulun on säveltänyt ja sanottanut, mutta aina se sovittaja.
1: Jos sitäkään, koska useinhan sanotaan vain esittäjä.
2: Joo, ja sovittaja jää hyvin usein sanomaan. Ja sen vuoksi ajattelin, että Antti Hyvärinen ja suomalainen sovittajatyö on ansainnut tällaisen nimikkopalkinnon. Ja jos ajatellaan Olli Heikkilää, joka on 24-vuotias. Olli Heikkilä, tiedät, että suuri toivelaulukirja on tärkeä asia
1: on
2: suomalaisille harrastajille ja ammattilaisille.
1: Siinä sieltä löytyy kaikki. Melkein.
2: Olli Heikkilä on suurimman osan tehnyt, kyllä, niistä sovituksesta ja kolmella OH Olli Heikkilä, AM Anna Markka ja OK Oiva Kepponen. Sen takia, ja hei, koraalikirjassa suuri osa on myös hänen sovituksiaan ja hän on tehnyt niin upean uran myös ja Ihme ja kumma, RAKAS, Katri Helenalle, Vasten auringon siltaa ja tässä nyt ihan vain muutamia. Joo. Olavi Satumaa, Reijo Taipaleelle ja Joulumaa, Katri Helena.
1: No siellä on kyllä melko klassikoita. Eli hänelle myönnettiin siis tämä ensimmäinen.
2: Ja siinä yhteistyökumppanina oli tämä Kiuruveden kaupunki ja Kiuruvesi-lehti ja se Kiuruveden seurakunta. Se oli vähän sanaleikki, kun sovittajapalkinto, niin että nämä ovat mukana siinä, että tämä tunnustuspalkinto on 1 000 euron arvoinen.
1: Ensi vuonna sitten jatkuu.
2: Kyllä.
1: Joo, että tästä tulee myös sitten perinne. Kyllä. Tosi hienoa hommaa ja nyt teillä jatkuu sitten myös nuo iskelmämestarit, tuomaroinnit.
2: Kyllä. Kaikkiaan vähän yli 400 laulajaa on osallistunut tänä vuonna tähän Iskelmämestarit-kilpailuun, joista sitten toukokuussa karsittiin tai oli mukana 10 mies- ja 10 naislaulajaa. Ja tänään ollut 5 ja 5 ja tänään sitten illalla näistä 5 pääsee 3 miestä ja 3 naista huomiseen finaaliin.
1: Sitä kohti.
2: Hei, yhden asian haluan kertoa vielä. Siis meillä on aivan huikea tuomaristo. Meiltä kysytään, että onko tehtävä vaikea. Aina sanotaan, että tuomaristo on vaikea tehdä. Meillä on helppo tehtävä, koska meillä on niin erinomainen tuomaristo. Siinä on Asko Luomala, musiikin tuottaja ja itsekin ammattimuusikko. Nina Peltola, joka tietää, että minkälainen se on tilaajana. Mutta sitten erityisesti mä haluan mainita tässä, että vuoden 2016 Iskelmämestarit Hanna Hirvonen ja Jarno Kokko,
1: josta sitten
2: tuli, joo, ja josta sitten tuli tangokuningas ja tangokuningatar.
1: Niinpä. Lähdetään ihan kohta, kiitokset Juha-Matti sulle, lähdetään kohta Joel Hallikaisen kanssa kahaaville ja koko Suomi tanssi. Portion pois ja komioita tähän väliin. Ei muuta kuin Juha-Matti tanssimaa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Joel Hallikaisen kanssa istutaan kahvilla. Oikein piristävää kahviseuraa niin, kyllä täällä.
2: Ja Maria talossa on piristävää myöskin.
1: Ihana jälleen istua sun kanssa tässä. Harmi, että mun pitää lähteä tästä tekemään vähän lähetyshommia. Muuten voitaisiin istua monta viikkoa.
2: Se on mukava juttu, että maailmassa on ihmisiä, joiden kanssa ei tarvitse kauheasti. Meillä jostain syystä sun kanssa juttu riittää. Ja mikä on kiva, niin me myös kuunnellaan toisiamme. Tarkoittaa kuulijoille, että Maria, Maria kuuntelee mua.
1: Ja nyt me kaikki kuunnellaan niin sua.
2: No joo, mutta siis kyllä säkin, siis mä kuuntelen sua ja samoin oikeasti. Kyllä. Meillä on aika hyvä dialogi sun kanssa ollut vuosikymmenet.
1: Jälleen kerran saa muistuttaa tästä, että mä käyn ihan ensimmäistä vuotta tässä näitä hommia tekemässä.
2: Niin.
1: Mutta kyllä se oikeasti, kyllä se vaikuttaa, kun alkaa tulla sitä kokemusta. Sä sen tiedät vielä paremmin kuin minä.
2: Mä luulen, että se välittyy, tai mä toivon sen välittyvän tässäkin nyt kuulijalle, että tästä on semmoinen turha öyhytys ja turha meuhkaaminen pois. Meidän ei niin kuin enää tarvi niin kauheasti pinnistä ja pönnistellä jonkun asian eteen, että mikrofoni on auki tai kamera pyörii.
1: Niin, että eikä tarvi esittää kenellekään yhtään mitään, kun saa olla ihan rehellisesti se, mikä on. Ja se on varmasti se, mikä suakin on kantanut, että sun ei tarvitse.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ollut se koko kansan jokke, se kaikkien niin rakastamaan, niin sitten se on kuitenkin se, että sun pitäisi niinku riittää itsellesi.
6: Loppupeleissä juuri näin. Ja se, mikä on elämässä tärkeää, niin ne ratkaiset tärkeät asiat löytyy läheltä. Mm. Ja tämä on ihan fraasi tämä sana, mutta se, niinku se rakkaus, mikä meidän ympärillä on, että tavallaan läheisissä ihmisissä minun arjessani rakkaus näkyy semmoisena, että mun läheiset ihmiset on riittämättömiä, ahdistuneita elämässään ja mun pitäisi miettiä, että miten mä pystyn tukemaan ja pystynkö minunkin välillä ahdistaa ja pelottaa ja mistä on kysymys ja mitä kohti me mennään. Mutta se kaikki tapahtuu jonkun merkillisen sateenvarjon suojassa. Mä koen niin, että mä oon niin kuin sateenvarjon alla turvassa tässä. Mä koen niin.
5: Mm. Ja tavallaan niillä, jotka on siinä vähän kauemmalla kehällä, niin eihän heidän mielipiteillään sitten lopulta ole väliä.
6: No että
5: kaikki tykkää huutaa niitä mielipiteitä nykyään tuolla somessakin niin hirveästi.
6: Kyllä. Ja se, että ne rakkaat ihmiset lähellä, jotka, se on se rakkaus, mikä rakkaus meitä kantaa tässä maailmassa, kaikkeudessa. Se on se voima. Mutta mulla on semmoinen mietelause, mitä mä vaalin ja hellin. Ja se on se, että tieteen salaisuus on matematiikka ja ihmisen salaisuus on rakkaus. Ja siinä on kaikki laulun aiheet, siinä on meidän pelot ja kaikki, mitä me kaivataan, toivotaan elämältä. Me etsitään toinen toisiamme täällä ja joskus tuntuu, että löydetään, joskus tuntuu, että ollaan eksyksessä. Mua nauratti hirveästi tätä Lasse Liemola. Muistatko vanha 61 hän levyti, etkö laittaisi mun sormusta näin? Vanha Lasse sanoi jossain haastattelussa, että hän on 45 vuotta luovuudessa. Mun elämähän on aika arkista siinä kohtaa se parisuhde. Mm. Niin kuin meilläkin on kohta 50 vuotta oltu kimpassa, niin hänen puoliso sanoi hänelle kerran, että mä en ole koskaan nähnyt noin tyhmää ihmistä näin läheltä.
5: Se on sitä rakkautta.
6: Niin, ja se on rakkautta sanoa, että mä tosissaan nauratti sen. Ja mä näin siinä semmoisen parisuhteen, semmoisen huumorin siinä. Ja sitten kuitenkin, vähän niin kuin tönästään kepillä toista, mutta sitten kuitenkin. Että niin kuin näin läheltä mä saan nähdä noin tyhmän ihmisen.
5: Mutta kyllä siinä sitä huumoria ei tarvita.
6: No, nimenomaan, sitä siinä oikeasti. Ja jumalattoman huono muisti.
5: Ja valikoima.
6: Niin, ja
5: mä
6: opettelen puolisoltani sitä, että mä unohdan. Että mä oon sen alkuttaja ja sitten mä muistan pitkään asiat, joita ei tarvitsisi muistaa. Ikävä kyllä. Niin mä oon oppinut puolisoltani tätä. Joo. Että nyt niin kuin, että hold your horses. Joo. Me eteenpäin aiheessa ikääntymisestä. Viikko sitten tapahtuu mun elämässä käänne. Tulee sellainen konkreettisia käänteitä. Joo. Se on vaikka se, kun lapsi syntyy tai menet avioon tai sattot. Mutta mä sain reilu viikko sitten eläkeläiskortin.
5: No niin.
6: Eläkevakuutusyhtiöltä. Mä oon sen ikäinen. Ja mä säästin sitä korttia, että mä en korkkaa sitä. Sillä sä katso eläkeläisalennusta.
5: No niinpä.
6: Jopa. Mä korkkasin sen viime viikolla. Me oltiin fillariretkellä Ahvenanmaalla. Ja korkkasin sen sitten tuolla Kastelholman linnan siellä museossa. Mm. Sanoin sille lipunmyyjälle.
5: Eläkeläislipun.
6: Saanko yhden eläkeläislipun? Ja se, että mä avasin sen kortin museossa, niin se ei ole sattua.
5: Se on sitä sun huumoria.
6: Se on sitä mun huumoria. Mutta näin, uuden edessä ja hyvällä mielellä.
5: Mutta mistä sä, Jokke, haaveilet?
6: Kuulepas, minä haaveilen, Joel Hallikainen haaveilee maailman rauhasta. Mä haaveilen siitä, että me ihmiset aletaan katsoa toisiamme silmien tasalta, ihan kaikki. Me kuunnellaan toinen toisiamme. Mä haaveilen siitä. Mä haaveilen siitä, että poliitikot keskenään lopettaa toistensa nälvimisen ja keskittyy kertomaan siitä, mikä heille on tärkeää. Ja unohtavat sen,

0: mitä toi toinen ajaa. Mm. Niin silloin tämä nälvimisen kulttuuri loppuu. Se vähän syö minua tämä, tämmöinen nälviminen. Ja sitten mä toivoisin, että mä tekisin vielä sellaisen laulun, joka jäisi mun jälkeeni niin, että kun Joel Pierasee sen kylmän pierun, niin sitten se laulu löydetään vielä. Tai se teki tollasenkin laulun. Harva tietää, että mä oon levyttänyt 38 albumia, 500 laulua. Ja silti suuri yleisö tuntee mut Kuuran Kukasta. Toki tässä vuosikymmenten aikana mulla on kyllä ihan oma faniporukka, jotka kyllä tietävät mun tuotantoni. Ja kaikki te, tervetuloa keikoille aina vaan.
1: Marjan kanssa kahvilla.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Ah, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä. Sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin, 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Siinä oltiin puolimatkassa Anitta Mattila ja Juha Remeksen kanssa ja Joel Hallikainen. Ja tietenkin se, että jos kysytään, että mistä kappaleista tulee mieleen tai mikä kappale tulee mieleen Joel Hallikaisesta, niin kyllä se varmaan aika usein on tuo Kuuran kukka. Joel Hallikaisen kanssa koko viikko on kahaviteltu. Kohta mennään uutisiin. Vanhaa swingiä Eija Kantolalta. Annika Eklund, sinussa on jotain. Ja täällä Kiuruveden iskelmäviikolla täällä Markku Aro iskelmäareenalla 16.30. Ja Markku on muuten parhaillaan tuossa yhdessä haastattelussa, juuri näen hänet tästä mun studiopisteeltä. Niin katsotaanpa, saahanko Markkukin vielä käymään.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin. Pookin kesä ja Maria Ollakka.
3: Siirrytäänpä suoraan uutisista takaisin tänne Kiuruveden iskelmäviikolle, koska vastapäätä mua istuu sellainen erittäin karismaattinen herrasmies, jolla tiedän, että saattaa kohta olla vähän kiire. Markku Aro.
4: Hei hei Maria.
3: Miten se menee?
4: Kyllä lämmintä on ainakin tässä suunniteltassa, että niin kuin tämä käy huonosta saunasta, käy kyllä ihan hyvin.
3: No niin, mutta kohta sä nouset tuonne toiselle lauteelle sitten.
4: Niin, no siellä on vielä lämpöisempi.
3: Siellä on myös sellainen musta teltta vielä oikein. Niin siellä on, ja tunnelma on varmasti myöskin äärettömän kuuma. Se on se puolisen tuntia tästä hetkestä, niin siellä musiikit jo soi.
4: Joo, kyllä, kyllä.
3: Minkälaista tarjontaa on Iskelma-areenan yleisölle tähän iltapäivään luvassa?
4: Vuodesta 1968 vuoteen 2027.
3: Seuraavaan vuoteen jo asti.
4: Niin.
3: Joo, se on jo aika hyvin.
4: On, joo. Mutta ehkä jätetään se 27 pois. Me otetaan toinen biisi ja lauletaan siinä 26.
3: No niin.
4: 2026, joo.
3: Minkälainen kesä sulla makea ollut?
4: Hieno kesä ja lämmin. Ja olen ehtinyt golfaamakin muutaman kerran ja 25 kertaa ehkä, 30 kertaa.
3: No aika monta kertaa oot.
4: Joo, vaikka keikkoja on ollut, mutta mä käyn yöllä aina silloin, kun
3: ei
4: vaan, vitsi, ei sinne saa
3: no
4: mennä.
3: Ei yöllä. Sinusta tiiä, sulla on joku oma kenttä, mihin sulla on aina, aina avoinna.
4: Mutta hyvin paljon vapaa-aikana sitten niin kuin golfaan.
3: Eikö ole semmoisia yöttömää yön kesägolfeja?
4: On, joo. Semmoisia muutamia kilpailujakin on, jotka niin kuin tehdään juhannuksen tienolla justiin, niin on tuolla ihan rivirissä Nokiallakin on juhannus. Kilpailu joka keskellä yötä ihan.
3: Onko sulla niinku päki aina mukana tuolla?
4: On, paitsi ei tuossa keikkautas, mutta sitten niin kuin omalla autolla, kun mä kuljen omalla autolla, niin silloin, kun mä voin pyytää, että pojat tulee niin kuin kädiksi sinne ja odottaa, kun mä pelaan 4 tuntia.
3: Että olisiko teillä bändiläiset mitään tekemistä?
4: Niin, että voitteko tulla istuskelemaan siihen klubille tai sitten viemään mun päkiä sinne ympäri kenttää.
3: Joo.
4: Joo, en mä siihen ole ihan ryhtynyt.
3: Mutta sä et ole heitä saanut innostettua samaan harrastukseen sitten?
4: No en kyllä, joo. Mä en tiedä. Niillä on niin paljon tekemistä vissiin muuta, en mä ole. Mutta ei ole. Tennistä pelattiin joskus aikaisemmin, mutta golfiin ei ole kukaan lähtenyt.
3: Mutta keikkakunto on hyvä siis.
4: Joo, ääni on ollut ihan hyvässä kunnossa ja jaksaminenkin on ollut ihan hyvällä tololla. Että ei ole pyörtymisiä eikä sillä tavalla niin kuin heikkoakaan ollut. Että.
3: Joo. Sä tässä heti katsoit, kun tulit tähänkin, että onko mulla täällä juotavaa jo kaikkea, että
4: niin,
3: kun mä istun täällä teltassa.
4: Kävi sääliksi, että miten sä pärjät täällä, kun ei ole niin kuin täällä näy mitään juotavaa, eikä ole mitään viipperöitä.
3: Oli mulla täällä tämmöinen.
4: No sentti tuommoista jotain hedelmämehua. Ei sillä oikein pärjää.
3: No ei sitä enää ole kuin sentti, kun mä oon muistanut juua kerrankin
4: no,
3: sitä.
4: No hyvä, se on
3: kyllä.
4: Hyvä.
3: Mutta kiitos, kun huolehdit.
4: Kiitos.
3: Eli
4: kiitos.
3: Sen lisäksi, että Markku Aro on karismaattinen ja upea herrasmies tuolla lavalla, niin hän on myös tämmöinen huolehtiva mies.
4: Olipa kaunisti sanottu. Kyllä mulla semmoisia piirteitä vähän on semmoisia, että mä niin kuin en tuijota aina omaa napaa, niin vaan että mielellään, niin kuin, että muillakin on hyvä olla.
3: Mutta se on varmaan myöskin se yksi sun pitkä ura salaisuus.
4: Joo, saattaa olla. Mä oon vähän empaattinen niin yleisöä kohtaan myöskin ja kaikkia kohtaan.
3: Hei, millä kappaleella lähtee?
4: Mun suotan tulla viereen sun Euroviisu 1980, olisiko 6 vai 7, jompikumpi.
3: No se mulla ei ole tässä nyt tyrkkiä.
4: Niissä Soraaja tässä... ja minä lauloimme sen Ylen studiossa, siellä Euroviisu studiossa. Säveltäjä oli Ylämaan Harmaa, eli sanoisi nyt tämä, joka on säveltänyt paljon. Katso autiota hiekkarantaa. Nyt hukku multa
3: toi. Nimet on välillä hukassa, ei se haittaa. Niin ne on. Eikä sitten kun alkaa miettiä jotakin, ei varmaan tule mieleen hyvänä aika mitään. Mutta se on tää lämpö, sovitaan niin.
4: Se on, sovitaan niin. Kyllä mulla tulee lavallakin joskus tulee, että se on, mä sovin, että tämä on tämän säveteen ja sitten tullakin joku toinen säveteen.
3: Mutta se annetaan aina anteeksi.
4: Joo,
3: sellainen.
4: Joo, kyllä se ei ole niin vakava ollenkaan.
3: Joo, hei, mä päästän sut vaatteiden vaihtoon, sulla on kohta kiire tuonne lavalle. Ihana, kun kerkesit piipahtamaan.
4: Kiva, ja kiitoksia.
3: Oikein hyviä golfpäiviä.
4: Oikein hyviä iskemäviikkoa tänne Kiuruvedelle ja Poukin kuuntelijoille kaikkea hyvää ja mukavaa kesää.
3: Kävisikö hyvän näköinen?
4: Kävis, sulle varsinkin.

Enimmäkseen on selkeää ja lämpöistä ja poutaista säätä nyt tämän päivän aikana. Ihan pohjoisessa siellä joitain sadekuuroja tämän päivän aikana ja kyllä niitä kuurosateita on sitten tulossa ainakin huomenna sitten lounasta alkaen kuurottaiset sateet. Ja lämpötilat on tänään 20-27 väliin, yön lämpötilat 10 tuonne noin 18 asteeseen. Heikot tai kohtalaiset etelä- ja lounaistuulet tämän päivän aikana puhaltelee ja maastopalovaroitus on laajalti tällä hetkellä voimassa aina tuosta Tornion Simon korkeuksilta alaspäin, lukuun ottamatta tuolla ihan Kanta-Häme-Uusimaa aluetta. Ja kovista helteistä varoitellaan myös tällä hetkellä Keski-Suomen ja tuohon läntisen Suomen alueelle.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Joo, Kiuruveden iskelmäviikko. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Ja Musa Visa tietenkin myös omalla paikallaan. Kello on varti yli 4, joten starttaillaan. Ja mukaanhan pääset tuon meidän WhatsAppin kautta ja sinne sitten nopeimman oikean vastauksen laittanut voiton itselleen nappaa. Eli 0405507660. Ja sen kautta nyt laitan myöskin sitten viestiä voittajalle, kun on täällä kenttäolosuhteissa tällä hetkellä. Mutta vihjettä, sitä olisi tässä tarjolla. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat pitäisi tietää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi siihen viestiin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
4: Sepä se, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu käynnissä. Ja taispa siellä olla jo oikeatakin vastausta tullut tuonne WhatsAppiin, mutta aika suuri osa oli kyllä, no sanoisinko, että vähän sinne päin, mutta ei kuitenkaan oikeita. Esittäjä oli kyllä aika hyvin hallussa ja tunnistettu. Mutta tässä vielä pikku vinkkiä ja kohta laittelen viestiä sitten voittajalle.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
4: Nyt saattoi kuulostaa kyllä moneen mielestä tutummalta tämä.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa.

Kun suomalaiset tanssii, Marko ja Jukka siinä asialla ja ensi vuonna uudestaan. Tämäkin on kyllä semmoinen tapahtuma, joka on monelle just sitä, että ensi vuonna uudestaan, kun ollaan Kiuruveden iskelmäviikolla. Ja tuossa kappaleen aikana myöskin ratkesi sitten tämänkertainen musavisa, tai tuli se tuossa jo aiemmin se oikea vastaus. Henkka oli nopein oikein vastannut tänään, onnittelut vaan sinne Henkalle. Hänelle laitoin tuossa jo viestiä ja sai häneltä yhteystietoja, niin saadaan sitten Radiopooki tuotepalkintoa hänelle menemään postissa. Ja täällä veikattiin monenmoista. Markku Aroakin veikattiin, vai en tiedä johtuko siitä, että Markku oli äskettäin tässä lähetyksessä myöskin mukana. Armia ja Dani ja kaiken sulle antaisin ja tahdo olla sulle hellä molempia, niitä he veikattiin. Ja veikattiin, no, Matilta ja Tepolta aika monta eri kappaletta. Näin se kesäloma toimii ja pöytä täyteen ja tää me osataan ja vaikka mitä. Joo, jäljillä olitte. Se oli tämä.

0: Satoi tai paistoi, ja Matti ja Teppo tietenkin siinä asialla, niin se oli se oikea vastaus tämänpäiväisessä musavisassa. Ensi viikolla me taas visaillaan. Se on vartti yli 4 se ajankohta sitten taas maanantaina. Mut kuunnellaan kohta tosta Mattia ja Teppoa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musavisa.

0: Satoi tai paistoi, Matti ja Teppo äänessä siinä ja mun seuraksi Juha-Pekka Rusanen istahti tähän pöytään, eli Kiuruveden kaupunginjohtaja. Onko se niin, että satoi tai paistoi, niin on mahtava meininki päällä?
1: Kyllä, Kiuruvedellä on aina niin kuin aurinkoinen ilma ja oikein hyvää iltapäivää kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Miten sulla on mennyt iskelmäviikko?
1: No tuttuun tapaan vauhdikkaissa merkeissä, että tietysti täällä areenalla pitää olla kuuntelemassa upeita artisteja ja meillä on ollut paljon täällä vieraita. Avajaisissa oli SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja eilen ja tänään meillä on ollut vieraana Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme. Ja tuossa hetken päästä tulee sitten keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, että kyllä tässä näitä vieraita on ihan kivasti käynyt.
0: Joo, ja oot sä kerennyt, mä näin ainakin jotakin videomateriaalia, että kyllä se on laulamassakin nähty tuolla jossain.
1: Niin, siellä Pyhäsalmen suurlavalla avajaistansseissa ja vähän karaokea.
0: Karavaanarialueella olit jo pyörähtänyt.
1: Joo, ja siellä oli kyläbaaria ja milloin mitäkin.
0: No niin, että sä niin kuin meet sillä oikeasti tuonne kansan pariin ja kyllä, oot mukana kaikessa.
1: Kyllä, ja se on se välitön tunnelma, mikä aina tällä iskelmäviikolla. Se hyvä fiilis ja ihmiset on iloisia, niin silloin on mukava olla ihmisten parissa. No,
0: mutta kyllähän nuo karavaanarit on tälle tapahtumalle se yksi elinehto.
1: Se on ihan välttämättömyys, että se melkein 700 vaunua vuodesta toiseen ja kun tietää, että siellä on paljon niitä, jotka ovat niistä ensimmäisistä vuosista lähtien käyneet täällä, niin kyllähän se sydäntä lämmittää, että sillä lailla niin kuin ollaan niin kuin true iskelmäviikkolaisia.
0: No, mistä on alkanut, kuinka monta vuotta iskelmäviikkoja sulla on nyt takana?
1: Kaupunginjohtajana 5 vuotta. Mutta muuten, minun ensimmäinen kokemus on vuodelta. Mä muistan, että 2005 Vihreät niityt ja mä olin vanhempien mukana. Mä olin 15-vuotias poika silloin ja silloin jäi mieleen Leningrad Cowboys.
0: Okay.
1: Se oli aika mieletön esitys.
0: Joo, semmoista ei nyt päästä kokemaan.
1: Joo. Kyllä.
0: Joo, ainutkertaisia elämyksiä.
1: Ainutkertaisia elämyksiä, se oli just sellainen.
0: Mutta sitähän nämä tapahtumat tarjoaa.
1: Kyllä, ja joka vuosi. Ja niin kun esimerkiksi avajaisiltana, niin Jari Sillanpään show oli ihan mieletön täällä. Joo. Esimerkkinä.
0: Aivan loistava bändi. Ja
1: tai eilen Saija Tuupane.
0: Kyllä. Joo, kaikki kakeerandeli.
1: Joo, ihan mieletön.
0: Ja siis hei,

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Mutta eihän sitä vielä tiedä. Lupaavalta näyttää.
3: Meidän pitää puhallella vähän noita sadepilviä sitten pois. Mutta tämä päivähän me saadaan nauttia niinku
2: on
3: huippukeli ja lämmöstä.
2: On.
3: Kuumuudesta suorastaan.
2: Kyllä, on.
3: Joo. Ja sitten huomiselle voi jossakin vaiheessa niitä sateita tulla.
2: Pikkusatteita ja voi vähän ukkosteekki.
3: Joo. Mutta on niistäkin on ennenkin
2: se. On selvitty. Ja kun meillä on tämä katettu, että on niin teltat, niin täällä ei kastu. Joo. Se on se vahvuus myös.
3: Ja hei, nyt varmaan monet pääsee tässä vaiheessa viikonlopun viettoon, kun kello on tuommoiset 4:30 perjantai-iltapäivänä, niin jos ei ole vielä viikonlopulle mitään mielessä, niin ei muuta kuin
2: suunta tämän kiuruvedelle. Ja niin kuin kaupungin slogan on kaikilla aisteilla, sen pääsee tuntemaan iskelmäviikolla ihan kirjaimellisesti. Mitä se on, kun on kaikilla aisteilla? Marja, tiedät, että kun olet monta vuotta täällä käynyt, niin on tunnelmaa.
3: On kyllä. Kiitoksia, kiva kun kerkesit piipahtaa.
2: Kiitos ja oikein mukavaa kesän jatkoa kaikille Puukin kuuntelijoille ja nähdään kiuruveille.
3: Joo, muistan yhdenkin kesään, kun tämä seuraava upea lady oli täällä esiintymässä, eli Paula Koivuniemi, ja tässä tuli sielu.
2: No niin, kiitos.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Idea Park.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Pooki.
1: Vapauttais tahdon riistää.
2: Helpottaa, kun jäädä saan, vain iltapäivän aurinkoon.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Elämäni nainen ja Charles Blokman siinä ja valonpisaroita tarjoili meille Tuure Kilpeläin. Täällä on kyllä valonpisaroita tarjolla tällä hetkellä Kiuruveden iskelmäviikolla ja lavalla on tuolla Markku Aro, niin taian mennä ihan hetkeksi nyt kuunteleen. Kohta mennään STT-uutisiin. Olen lähelläsi Juha Metsäperältä ja Luista laulaa meille Katri Elena.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähköntuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: No täällä ollaan. Ja Kiuruveden iskelmäviikko. Kokeile mun kanssa Sinitaivas. Ja täältäkin löytyy oikein upea tanssilattia, johon voi lähteä kokeilemaan tuossa. Esimerkiksi 17.30 Henri Jokisen tahtiin tällä hetkellä. Tietenkin voi nytkin tanssia. Siellä on Markku Aro iskelmäareenan puolella just nyt esiintymässä. Ja ihanasti kuuluu tänne Päkkärin puolellekin mahtavaa musiikkia. Agents ja Ville Valo tässä ja Jykevää on rakkaus.

0: Jykevää on rakkaus ja nyt saatiin TV vieraksi radio. Eli Eveo, omistaja, yrittäjä, monitoimimies, ilmeisesti teet ihan kaikkea roskisten tyhjentämisestä, näiden suorien TV-lähetysten tuottamiseen, ihan mihin tahansa. Tomi Hakola, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Menikö yhtään sinne päin?
1: Meni suurin piirtein samalle tontille, että mikä kuuluu toimenkuvaan.
0: No mitä kaikkea sun toimenkuva oikeasti kuuluu?
1: No siis ensinnäkin joo, kiitos että pääsin kanavalle ja hei vaan sinne kaikille siis kuulijoille ja omistaja yrittää valtakunnallisen TV-kanavan Evön takana ja mitä kaikkea meitä on siis yhtiö on siis täysin poikkeuksena, että meillähän ei ole siis virallisesti ketään siis yhtiön palveluksessa. Eli me toimitaan siis käytännössä kaikki me neljä, jotka tekee säännöllisesti kanavaa päivittäin, niin me toimitaan omien yritystemme kautta.
0: Joo.
1: Eli sinänsä niin kuin poikkeuksellinen TV-kanavan setup.
0: Ja sekin on aika poikkeuksellista nykyhetken TV:ssä, että te teette todella paljon tämmöistä musiikkiohjelmaa, että olette täälläkin tekemässä suoria lähetyksiä.
1: Joo, pitää paikkaansa. Että me luotiin... Tai siis ensinnäkin ensimmäistä 24 siis tultiin siis kaikille kansalle ulos niin kuin valtakunnallisella TV-signaalilla. Kiitos kyllä. Ja sitten Eveo Soi-niminen alabrändi luotiin siis syksyllä 24. Ja ever since, eli siitä lähtien ollaan nyt sitten viikoittain käytännössä ja nykyään siis päivittäin tuodaan siis kotimaista musiikkia suomalaiselle yleisölle. Ja sanotaan, että niin kuin iskelmä taivaan tähdistä ihan siis niin kuin keikkoja ja konsertteja, joilla on ajettu nyt, mitä meillä on nyt varmaan arkistossa, on semmoinen 20 eri keikkaa, konserttia, laulukilpailun taltiointia. Että pikkuhiljaa se arkisto vaan kasvaa tietenkin, kun tässä mennään aikaa eteenpäin.
0: Eli ollaan aika samojen asioiden äärellä ja tehdään töitä tämän suomalaisen musiikin eteen myös.
1: Ja ennen kaikkea, joo, kyllä pitää paikkaa. Sitten ennen kaikkea niin kuin Eve on, voi sanoa, että strateginen ja missio on siis ennen kaikkea se, että me halutaan tuottaa siis suomalaisille töitä ja ennen kaikkea siis AV-alan tekijöille töitä. Et meillä on niin kuin sinänsä poikkeuksia, että mehän ei, niin kuin, me ei itse tehdä käytännössä juurikaan mitään omaa tuotantoa, no muutama poikkeus lukuun ottamatta, mutta et muuten tuodaan, meillä on siis ne yli 40 siis ohjelman tekijää, jotka tekee siis ohjelmia omaan niin kuin, omaan lukuunsa. Ja se tarkoittaa semmoista, että me ollaan 2,5 vuoden aikana liki 400 siis ihmistä työllistetty suoraan ja välillisesti.
0: Ja se on kyllä nykyaikana aika harvinaista ja tuntuu, että niitä työpaikkoja ei ole.
1: Ei, että se on se, niin kuin se taika, että kyllä tuossa niin kuin moni ihmetteli, että onko tässä mitään järkeä, mutta sanotaan, että 2,5 vuoden jälkeen, niin kyllä tässä on järkeä ja tämä resonoi kyllä tosi syvälle.
0: Joo, ja siis sen lisäksi, että kun sanoit, että missio on saada työpaikkoja ja töitä alan ihmisille, niin onhan se myöskin tärkeää kulttuurillista työtä saada ihmisten nähtäville tätä meidän ihanaa musiikkikulttuuria ja muuta.
1: On, joo, ja siitä on tullut kyllä tosi paljon niin kuin kiitosta niin ihan niin kuin meidän noiden profiilitutkimusten myötä, jota me tehdään siis meidän tutkimuskumppanin Bondatan kanssa, että niin kuin siellä on siis keskeisiä on just se, että on vihdoinkin kanava, joka on täysin kotimainen. Tuodaan erittäin paljon siis niin kuin osanat kehä kolmosen ulkopuolelta erittäin samaistuttavia ja omaksuttavia siis kotimaisia tarinoita.
0: Ja sen takia olette myös Kiuruveiskelman viikolla?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mitä tarjonta on täältä?
1: Joo, tämä on tämmöinen aina vuoden kohokohta niin kuin kanavalle, eli tämä tulee siis 3 2 tunnin suoraa TV-lähetystä. Teille tuli seniorimestareiden laulukilpailufinaali finaali. Tänään tulee siis tuossa 45 minuutin päästä lävähtää siis iskelmämestarit laulukilpailun karsinta ja sitten huomenna kyseisen laulukilpailun finaali, niin siinä se.
0: Eli jos et pääse Kiuruvedelle paikan päälle seuraamaan, niin ei muuta kuin Eveo auki, niin sieltä sitten pääset tunnelmaan mukaan ja varmaan näitä on pitkin vuotta myös näitä makuupaloja sitten luvassa.
1: Joo. Tervetuloa kanavalle, eli joka päivä 06.30 ja kello ympäri 03.00 asti, että 144 tuntia ohjelmaa tulee joka viikko tekemään, sieltä löydyy joka lähtöä kaikenlaista.
0: Kiitos, kun kerkesit piipahtaa.
1: Kiitos.

Heikot tai kohtalaiset, aika lailla lounaistuulet nyt puhaltelee ja lämpötilat pohjoisessa paikoisella parinkympipaikkeilla ja etelässä jopa 27 lämpöastetta tälle päivää. Ja enimmäkseen on selkeää aurinkoista poutaista säätä. Pohjoisessa on tänään pilvisintä ja huomiseksi on sitten epävakaisempaa luvassa ja lounasta alkaen tulossa myöskin sateita.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Idea Park.
17: Kuuluu tänne saunaan. Tuu itsekin tänne.
18: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sydämessä.
1: Siinä oli Janne Leinon tuoretta musiikkia, on tärkeämpää tunne sydämessä. Ja Klaus Thomasson, mulla on kyllä erittäin lämpimiä tunteita sua kohtaa sydämessä.
2: No kiitos samoin, joo. Meillä on mennyt hyvin ja me ollaan aina kunnioitettu toistemme reviiriä ja toisten tunteita. Ja puhuttu niistä aika avoimesti ja sanon, että olen tykännyt sun tapaa tehdä radioa, koska sä et juokse. Ja sulla on kirkas hyvä ääni, se antaa ihmisille hyviä tunteita.
1: Joo, mä oon kertonut ennenkin, mutta mä oon saanut Klasulta kyllä tässä matkan varrella aika monet hyvät vinkit ja puhelut. Et kuuntelin taas sun lähetystä ja sitten tulee ammatillisia ohjeita tällaiselta upealta pitkän linjan konkarilta, niin kiitos, arvostaan.
2: Ei, mielelläni ja mielelläni annan mielipiteeni näkyä ja kuulua.
1: Mikä sun mielipide on nyt Kiuruveden iskelmäviikosta? Sä oot nyt täällä erilaisessa roolissa.
2: Niin mä vähän niin kuin haastattelen ihmisiä, että miksi on tullut tänne ja mitkä on niiden parhaat hetket täällä, mielibiisit ja niin edelleen. Lähinnä se, että se tulee nyt toiselta puolelta, että ei kysytä artisteilta, vaan kysytään suurelta yleisöltä, joka maksaa kaiken. Ja nauttii täältä, että ne on ihan hurmuksessa, kun ne tulee tänne. Että voidaan verrata hienoon päivään ja saunan määrättyyn lämpötilaan ja raikkaaseen suihkuun ja sieltä ulos. Niin tämä antaa henkisesti samaa voimaa, henkinen verenkierto alkaa kehittää positiivisia ioneja.
1: Et sä jäit niinku eläkkeelle noista juontajahommista täällä,
2: kyllä,
1: mutta et malta pysyä pois kuitenkaan.
2: No, pitäisikö väistää kysymys niin kuin poliitikko?
1: No, no ei, mutta on niin tärkeä tapahtuma ja paikka sulle.
2: On tää, mä oikeastaan Matti Hukaria sen verran lainaan, että hän on sellainen maitofilosofi, mutta hänellä on yksi hyvä filosofi. Suomi on maailman onnellisin kansa, koska täällä on Suomi-iskelmä. Se on aika hyvin sanottu. Vein keskustelun toisaalle, mutta siitä on kysymys munkin kohdalla, että mä oon sen verran apaattinen tuuli. niin, täällä tuuli paranee ja näkee nauravia onnellisia ihmisiä. Toivottavasti olen oikeassa.
1: Se on kyllä todellakin totta nytkin, kun katselee täällä väkkärillä näitä ihmisiä, jotka valmistautuu tähän iltaan.
2: Kyllä.
1: Kaikkeen, mitä tässä on tapahtumassa. Markku Aro tällä hetkellä soi keskiyön aikaan tuolla lavalla, niin voiko olla parempaa?
2: Niin ajattelen Markullakin, siis Markku on mun vanha kaveri. Me ollaan asuttu ihan lähekkäin Espoossa ja pelattu tennistä. Mä oon hävinnyt aina sisähallikamppailut, mutta ulkona mä oon voittanut Markun, kun mä oon lyönyt lobbeja, eli korkeita palloja takakenttään. Mutta tää nyt vaan Markusta se, että muistan yhden vuoden tässä muutama vuosi sitten, kun häntä talutettiin lavalle.
1: Kyllä.
2: Ja nyt hän on täynnä elämää, hän on saanut uuden mahdollisuuden luojalta loistaa ja laulaa. Ja kuinka hienosti hänen äänensä resonoi tuolla.
1: Aivan mahtava. Ja sanoinkin tuossa jo aiemmin, että hän ihan samalla lailla vetäisi tuossa roudarihanskat käteen kuin bändi äijät ja ei muuta kuin lavalle kamoja.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Tämä on just tätä rehellistä työtä, mitä täällä kaikki tekee.
2: Joo, Markku on kunnon duunari siis, niin kuin taustoltaan selvästi huomaa, kyllä.
1: Mitä sä ootat tältä loppuiskelmäviikolta, Klasu?
2: No, oikeastaan mä katselin vähän sääkarttaa. Huomisesta ja sunnuntaista, niin kyllä vettä saattaa tulla tänne. Toivottavasti nämä meteorologiset suuntimet näyttävät väärin ja tänne tämä lämpö jatkuisi, koska tämähän on ainutlaatuista, että täällä on vuosi vuoden jälkeen ollut jatkuvasti hyvät ilmat.
1: No on täällä joskus tullut.
2: Niin, mutta siitä on aikaa. Eikö siitä ole aikaa, kun täällä on ollut huonot ilmat? Sanotaan nyt 2-3 viimeistä vuotta on ollut hyvät.
1: Kyllä me puhallellaan ne sadepilvet pois taivaalta ja vietetään aurinkoiset iskelmäviikot täällä.
2: Kyllä. Ja sä itse nautit myös tuota työstäsi, mitä sä teet.
1: Ehdottomasti, kyllä.
2: Mikä siinä on parasta?
1: Siinä on parasta just nämä päivät, kun päästään tänne tapahtumapaikoille ja ihmisten pariin ja ollaan oikeasti tässä yhdessä.
2: Kyllä, kyllä. Sulla on aika paljon faneja, tiedän, myös Hesassa ja eräs E. Koskelainen sanoi, että sä oot ihan huippujuontaja. Kerro vaan, mitä miehet ovat puhuneet ja ottaneet sun iltapäiväohjelma omakseen.
1: tämä kääntyy nyt ihan toisinpäin ja Klasu alkaa. Klasu on siis täällä nyt semmoisessa haastattelijan roolissa, niin sen huomaa. Hän alkaa heti haastatella tässä myös minua. Mutta kiitos kauniista sanoista. Se kiitos, että oot paikalla ja ihania kohtaamisia sulle myös tähän loppuiskelmäviikkoon. Ja kohdataan jälleen.
2: Oli ja oli mukava tavata jälleen kerran.
1: Kulkureiksi syntyneet Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman tässä.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Ja se on koirankana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: takaisin myös.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Ah, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Katso, näet kuvan.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää.

0: Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Saija Varjus ja kauriin metsästä. Ja minä kyllä olen hirveän varovainen tuommoisten kauriin metsästäjien kanssa.
1: Sun kannattaa olla.
0: Sari Tamminen,
1: moikka.
0: Terve.
1: Moi Marja. Me ollaan, ja terveisiä vaan kaikille kuuntelijoille täältä Kiuruvedeltä, Kiuruveelta. Meillähän on ihan kohta alkamassa suora lähetys kello 18.
0: Joo, ja Eveolta pääsee myös seurata.
1: Joo, siinä on sellainen tilanne, että Eveohan kuuluu vain kaapelitalouksissa tai näkyy. Mutta te pääsette niin kuin netin kautta tai DNAn kautta pääsee näkemään sitten Evo-kanavaa.
0: Ja siellä näkee myös Sari Tammisen.
1: Kyllä. Tänä vuonna mulla on uusi juontajakaveri. Mulla on Ismo Apel, näyttelijä Kuopiosta. Joo, kyllä Ismo on aivan huikein ihana tyyppi. Puhuu savon murretta. Tulee sanoja jotain oikein niin kuin
0: ymmärrän. Mä just ymmärrättekö te toisianne? Puhutteko te samaa kieltä?
1: No ei ihan, että mä kuitenkin koitan puhua aika semmoista niin kuin suomen kieltä, että ei ole turun murrettakaan.
0: Sä puhut kyllä välillä turkua, älä yritä.
1: No siinä on varmaan semmoinen nuotti, mutta sanat ei ole turkulaisia.
0: Joo.
1: Se turkulaiset sanoo kaikki, että miksi sä et puhu turun murrettamasta, kun mä en osaa siinä kohtaa, kun mikrofoni aukeaa.
0: Puhut sä ainakin ketä?
1: No ketä?
0: Se on ainakin selkeä sen alueen.
1: Se on turkulainen periaatteessa murresana. Niin joo, kyllä. Ja sehän mä otin siitä oikein selvää, kun joita kuuntelijoita se sana ketä on haitanut, niin se on vähän vakinaistettu jo murresanaksi, jota varsinaissuomalaiset
0: käyttää. Kyllä,
1: näin,
0: kyllä.
1: Näin sitten siitä kerrotaan. No mutta kuitenkin niin tästä kilpailusta, minkä näkee, niin täytyy sanoa, että aika hienoa, miten kilpailijat on valmistautunut tähän kisaan, miten he on käyttänyt aikaa siihen, että he on oikeasti harjoitellut.
0: Mm, totta kai.
1: Että jos mietitään niitä kisoja vuosia taaksepäin, joo, niin sanat unohtu ja
0: niin, no sehän voi tapahtua aina ihan jännityksenkin takia, se pieni unohdus,
1: joo,
0: mutta tuomaristo nyt ei varmaan siihenkään tartu, jos siitä pystyy vaan niin kuin jatkaa silleen, joo, sujuvasti. Kyllä. Mutta kyllähän se on pakko harjoitella, kun tietää näkyvänsä telkkarissa.
1: Niin, joo, ja se on kuitenkin niin kuin bändikassa eri laula kuin karaoketaustajan
0: kanssa. Bändikas on helpompi. Bändi on kuitenkin aina. Bändin kanssa voi kommunikoida, karaoketaustan kanssa ei.
1: Kyllä, se on
0: kuitenkin se.
1: Joo, joo. On mahtavaa yleisöä, ihan älyttömän paljon. Täällä on kuule kaikenlaisia tuttuja miehiä kävelee.
0: Tuttuja miehiä.
1: Tuttuja TV-stä, tuttuja miehiä.
0: Joo, ja naisia. Tuttuja miehiä ja naisia.
1: Joo, huikein ihana tapahtuma, eikö ookin?
0: On, täällä on lämmin. Kaikella on lämmin.
1: Ja valtavasti ihmisiä. Ja se, että tämä tapahtuma, tämä on tehty sydämellä. Mm. Tässä on niin paljon sydäntä tästä mukana, että se on vähän erilainen kuin mikään muu suomalainen musiikkitapahtuma, mikään muu tämmöinen festari, niin tässä on semmoinen erilainen henki.
0: Se on kuulemma se savolainen henki, mä oon kuullut juttuja, tai en tiedä.
1: Ja puhuvat vielä, että savolaiset on kierro, ei me olla sellaista huomattu ollenkaan.
0: Niin. Mutta ne on niin kierroja, että me ei edes huomata, niinpä. Me pystyy huijaamaan ihan täysin.
1: Niin todennäköisesti meidät on totaali huijattu.
0: On. Hei, tiedätkö, mulla olisi tällainen semmoinen biisi, kun mä haluan viihdyttää, niin miten lähtisi? Lähtisikö sinne kikkakäsi liikkeelle?
1: Kikka voisi lähteä hyvinkin. Minä lähden mekkojeni kanssa tuonne lavalle. Mulla on tämmönen mekkoshow tänään.
0: Hyvä, Sari Tammi.
1: Hyvä. Kiitos Marja Ollakka.

viihdyttää, näin laulo meille Kikka, ja Tammisen Sarikin lähti viihdyttämään juuri tuonne lavalle. Eli Iskelmän mestarit kisaan finaalin karsinta starttaamassa ihan just nyt tuossa kuueaikaa, ja se myös siis televisioidaan Eveolla, sieltä voi seurata. Täällä Kiuru V Iskelmän viikko jatkuu, minä lähden kans fiilistelemään ja nauttimaan tuonne yleisön joukkoon tähän loppuun Iskelmän viikkojen ajaksi, ja tuonne somen puolelle joitain pieniä päivityksiä lupaan täältä kyllä sitten laitella myöskin. Tämä perjantai jatkuu Radio Pookin taajuuksilla ihanan tanssimusiikin tahtiin. Mennään kesäillan löylyihin tämän illan ajaksi, eli valsseilla lähtee ihan kohta. Te jos et malta muualle lähteä tanssimaan, niin pistä kotona ne matot rullalle, niin siinä voi pistää sitten tanssiksi myöskin. Täällä tänään päästään tanssahtelemaan. No tietenkin tuossa Iskelmämestarikisankin aikana voi tanssia, ja sitten täällä on yötä ja yölintua myöskin vielä tähän iltaan luvassa, niin eiköhän mennä yölinnun tahtiin sitten kello 18 ja uutisia kohti. Ollakaan Marja kiittelee täältä Iskelmäviikoilta. Kiuruvesi kuittaa. Tosi tarkoituksellahan me mennään eteenpäin. Moikka vaan!

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän
2: vien. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13. Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Uutiset toimittaa Jose Häkkilä. Pohjois-Pohjanmaan asukkaille on lähetetty puhelimitse erilaisia huijausviestejä, jotka ovat liittyneet terveydenhuollon vastaanottoaikoihin. Niissä on väitetty, että vastaanottajalle olisi varattu aika terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Joissain viesteissä on neuvottu asiakasta perumaan vastaanottoaika ja kerrottu sen olevan maksutonta. Viesteissä on myös ollut linkki. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kehottaa ihmisiä suhtautumaan varauksella tällaisiin viesteihin, joissa on linkki. Huijausviestejä on lähetetty ainakin Taivalkosken asukkaille ja niiden aiheena on ollut hammashoidon ajan varaukset. Huijausviesteistä on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle ja poliisille. Vastaavia tapauksia on havaittu jo pitkän aikaa eri puolilla maata. Aihe on vaihdellut lastensuojelusta eri terveydenhuollon palveluihin. LVI Pitkälä Group -osakeyhtiö on ostanut Rovaniemellä ja Kuopiossa toimivan Suomen verkostohuolto-osakeyhtiön. Yrityskaupan myötä yhtiön työntekijämäärä nousee 30. Suomen verkostohuollon liikevaihto oli viime vuonna hieman alle 3 miljoonaa euroa. Asuntovaunu tuhoutui tulipalossa varhain tänään Tervolassa Pirtintiellä. Valtatiellä kulkenut autoilija huomasi palon ja hälytti palokunnan paikalle. Palo vaurioitti myös 2 muuta ajoneuvoa. Palon syttymisyytä tutkitaan. Rakennuksen pihamaalla pysäköitynä ollut dieselkäyttöinen henkilöauto paloi tänään aamupäivällä Raahessa Vanhatiellä. Palo uhkasi levitä viereiseen liiteriin, mutta palokunta sai palon nopeasti hallintaansa. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymisyytä tutkitaan. Torniossa Särkinärän tiellä paloi tänään omakotitalon pihalla noin 5 kuutiometriä polttopuuta. Pelastuslaitos sammutti palon. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Palon syttymisyytä tutkitaan. Oulussa ensi viikon lopulla järjestettävä Kuustok-festivaali on myyty loppuun jo 13 kertaa peräkkäin. Edellisten kesien tapaan tapahtuma kerää noin 40 000 kävijää 2 päivän aikana. Tällä kertaa nähdään ja kuullaan noin 70 esiintyjää. Poliisi tutkii Vaalassa tiistaina tapahtunutta väkivallan tekoa, jossa 3 henkilöä vahingoitettiin teräaseella. Tekijä on vangittu. Tapausta tutkitaan 2 murhan yrityksenä, 1 tapon yrityksenä, törkeänä kotirauhan rikkomisena ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: sauna.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
10: Tänä lauantaina Leif Lindeman ja Rosette. Menot kello 20 alkaen.
9: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
11: Profiilikeskus. Ja hyvin pellittää. Jo 30 vuotta.
12: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
11: Teppolantielle Kempeleessä.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Alina Liikola.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Saunatakkitanssit. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Saunatakkitanssit.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Moi!
11: Moi.
10: Mitä sä katsot?
11: Katson autiota hiekkaranta.
10: Eihän siellä ole ketään!
11: Ei, se on autio.
10: Sulla kaikki ihan kunnossa.
11: On enemmän kuin kunnossa.
12: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. TUKES kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Meksikon rannikolla on havaittu voimakas maanjäristys. Uutistoimisto Reutersin mukaan maanjäristys on laukaissut tsunamivaroituksen ja ravisuttanut rakennuksia myös naapurimaissa Guatemalassa ja El Salvadorissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,4 magnitudia. Järistys tapahtui 10 kilometrin syvyydessä Puerto Maduron kaupungin lähellä Meksikon eteläosassa. Kuwaitin asevoimien mukaan Iranin droonihyökkäys on haavoittanut useita maavoimien henkilöstön jäseniä. Asevoimien mukaan hyökkäyksen kohteena oli useita armeijan rakennuksia ja leirejä. Aiemmin tänään Kuwaitin energiaministeriö sanoi, että Iranin isku Kuwaitiin osui voimalaitokseen. Iran uhkasi aiemmin iskevänsä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat on tänään iskenyt lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Sauna.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kun opinnot alkaa, sittariho.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Landy listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: Sä puukaupat nyt. Saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: T1:llä.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Ojan raudan kesäsutinat. Nyt suditaan ulkoseinät kuntoon. Maalit, siveltimet, tarvikkeet, kaikki helposti Ojan raudasta.
2: Rakentajan kumppani. K-Rauta, Ojan rauta.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Jarkko Honkanen ja Taika sekä Kanarian Mikki.

0: saunata.
1: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensiltä, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sä pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta äänten laskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Viikonlopuksi ennustetaan runsaita sateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät voivat olla jopa yli 50 mm vuorokaudessa. Autoliitosta kerrotaan, että liikenteessä kannattaa olla valppaana poikkeuksellisten rankkojen sateiden aikana. Vajoavalta näyttävää tienpätkää ei tule missään tapauksessa ylittää. Alikulkutunneleihin ei pidä myöskään ajaa rankkasateella, jos epäilee niiden tulvivan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Sauna.
1: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Katso, näet kuvan.

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

sotto, ja sata vuota olla päivä vain. Näin väitetty on, mut en tuota uskonut.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: saunat. Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Katso. Näet kuvan.

0: aidosti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: saunata.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: In part.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Iranin maanpaossa toimivan kurdipuolueen mukaan Iranin drooni- ja rakettiiskut ovat tappaneet useita puolueen jäseniä Irakin Kurdistanissa. Puolueen mukaan ainakin 9 ihmistä kuoli iskussa leirille Sulaimanian kaupungin lähettyvillä. Myöhemmin ainakin 2 ihmistä haavoittui iskussa toiselle leirille. Iran on jatkanut iskujaan kurdioppositiota vastaan, vaikka tulitauosta ilmoitettiin aiemmin huhtikuussa. Iran syyttää näitä ryhmiä sekä lännen että Israelin etujen ajamisesta. Viimeinen hyökkäys oli uutistoimisto AFP:n mukaan toistaiseksi vakavin eskalaatio.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.
2: Lähetän kauas pois,

0: Saunata.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Landu gets lost in his office building.
13: Man, why does every floor look the same?
12: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
13: Man, getting lost out here is the best.
12: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
13: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
12: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
14: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
15: Radio Pooki.
16: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

pilen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Kallis Samba.

0: Saunatakkitanssit.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
9: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pohjassa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
10: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Voki.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: pesäpalloa pelataan koko ajan.
1: Suomen kesä ja Radio Pooki.

0: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Kotimaisen tanssimusiikin parha.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres pitää siviili-infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä tuomittavina. Pääsihteerin tiedottajan mukaan Guterres on erityisen huolissaan siviilikohteisiin kohdistuvista iskuista Iranissa ja muualla Lähi-idän alueella. Toimittajille puhunut tiedottaja sanoi myös, että Guterres on huolissaan Iranin ja Yhdysvaltojen välien sotilaallisesta kärjistymisestä. Iran syytti torstaina Yhdysvaltoja lukuisista sotarikoksista, koska maa on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Yhdysvallat ei ole toistaiseksi vahvistanut Iranin väitteitä iskuista siviilikohteisiin. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla?
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
8: Radio Pooki.
9: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
1: HSL! HSL! HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on...
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: kesää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
5: No, tossa just laskin, että about 3 000.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Tässä moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Helvet, sydämessäin syntyneet.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kun sanoin, että rakastan sinua. Valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Radio Pauki.
6: Tuntematon.

aina vain sua muistanut oon. Rakkaani oot mulle aina, luonasi oon. Vaikken sua nää, rinnalleni pääsi painaa. Niin valon vie vielä mun tie.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Rakastan suomalaisia.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tuuli vie, tuuli tuo, mikä lohdutusta suo, kun ei ikäväni mahdu.
0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
5: Kärpäset.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoa.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.